0: kɛrɛnna ka caya bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan min na i be finitigi dɔw bolitɔ ye ka bɔ duba dɔ kɔnɔ a jiralen do ko mali sɔrasiw de be ka boli ka bɔ u ka daga la anefis la voix de mopti kunnafonidiso la aw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ baw ko videwo ye tɛ ɲinanta yɛrɛ ye
1: o kɛra a carila facebook kan a carila x bɔlɔlɔ siraw fɛ mana video lagɛ i bi tentugu ye u baga pan ka bɔ kan dɔ kɔnɔna na ubiyɛn u baga pan ka bɔ wɔrɔ dɔ kɔnɔna na dɔw fana baga boli a jirala k'a fɔ ko mali finitigilakaw dɔ do baga bɔ ka boli anefis kan ɲi kɔnɔ dɔnc an ka sɛgɛsɛgɛli sira fɛ an bi an ka sɛgɛsɛgɛli minɛ minnu utilize nin na an ye google lens de utilize
0: o kɔrɔ kuwa aw ye fotow tata ka don google kɔnɔ a yɛrɛ ka se ka bɔni o foto yi ɲɔgɔnnaw ye minnu delila ka bila bɔlɔlɔ kan ka tɛmɛ
1: foto yi donni a kɔnɔna a y'a jiranna k'a fɔ i mana a lagɛ i b'a sɔrɔ jan yi kubi bɔlɔlɔsiraw fɛ a kubi internɛti kan depi mɛ kalo ani juin kalo san tɛmɛni 2000 an b'a fɔ ma 2025
0: kɔrɔ ko video in tɛ ɲinanta ye i n'a fɔ ɲina a tara ka carin cogo min na mɔgɔ minnu y'a bila a kɛra sababu ye mɔgɔ caman y'u fɛlaw fɔ a kɛrɛfɛ aw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka a dɔn ni ja ɲi carinbagaw ŋaniya ye fɛn min ye wa
1: ladala an sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a ye kuma dɔ la ni jaw carila sɛgɛsɛgɛli a bɛ waati de ta mɛ nina i b'a jateminɛ ja ɲi carilen dɔrɔn depi juin kalo tile segin an ye sɛgɛsɛgɛli teliya pour ke an ka sɔrɔ parceke a kun waati anefis kɛlɛla ja caman carila epi kunnafoni ɲɛnaman kuti mɔgɔ caman bolo donc i b'a sɔrɔ a kunnafoni a sɛgɛsɛgɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ parceke kɛlɛ sira lo mɛ ni mana taga lɛgɛ a ku kɛbɛ ka mɔgɔ bila fili la pour ke k'a jira fan dɔ fɛ fan n'an be se k'a fɔ filan izinin ka fan fɛ pour ke k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ olu tɛgɛda armɛ ka kan kan anefis mɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ niti anefis kan ye epi kɔfɛ mɔgɔ nana ye k'a fɔ anefis kan ama ben
0: i n'a fɔ mali jatigiwale kɛlɛli bɛ sahɛli jamana dɔ wɛrɛw kɔnɔ burkina faso ni niger yala aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ kɛlɛ yi be kɛ sababu ye ka kunnafoni kolon carili caya wa
1: kuma dɔ la mɔgɔ minnu bi régime de transition nu contrôle la o bi kumaw b'a minɛn kɔnɔ o bi fɔ komini ko kɛ ka a don transition mɔgɔw da la kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bi transition mɔgɔw kanu na u bi ja dɔw bɔ minɛn kɔnɔ u bi foto dɔw cari i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ an ka sɛgɛsɛgɛli baden bi kɛlɛ yi de kan sahɛli jamana nu kɔnɔna na
0: yala sɛgɛsɛgɛli nunu gɛlɛya dɔw b'a ra aw bolo wa
1: gɛlɛya b'a la dɛ sɛgɛsɛgɛli gɛlɛya b'a la gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye souvent t'o fɔ o ye faamuyali baliya ye i b'a mɔgɔ minnu sɛgɛsɛgɛ a ti jɔw ye u b'a fɔ bɔn e b'u kɔntrol la e bi dɔ de ka dɛmɛ sira fɛ kuma dɔ la fana ni don min kunnafoni kolon b'olu kun kan i y'a sɛgɛsɛgɛ u bi wuli n'a ye u b'a fɔ e y'a sɛgɛsɛgɛ o ka ɲi mɛ i b'a sɔrɔ i don minnu sɛgɛsɛgɛ fana man d'u ye
0: daliluw sɔrɔ baliya fana bɛ se ka kɛ a gɛlɛya dɔ ye n b'a jigiya
1: o be yen nɔ dalilu salibaga parceke mɔgɔ minnu bi kɛlɛ la kuma dɔ la n'i bi fɛ k'u ɲininga ka ko dɔ jɛya i b'a sɔrɔ i t'u sɔrɔ u ti sɔn ka kuma ni ye
0: yakuba darama ye ni ce
2: aw fila bɛ ni cɛ sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan i ko juma o juma aw kumana aw diyanababow de kan
3: jana ne yɛrɛ kɔni n kɔntanen no n tɛ se ka foyi fɔ n tɛ se ka foyi fɔ ka fara ka kan n tɛ se ka foyi fɔ ka dɔ bɔ a la ko lami ni yamal ani lionel messi ko den n'a facɛ ko an bena jumɛn le supporte cana sisan kɔni a gɛlɛ la an kɔni an b'a bila mina min kɔnɔ mayo min gaɲina an kɔni fɛ an min ye barcelone ani min ye messi fanu ye an kɔni b'a bila ma o ma n'u gaɲina o mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'o tile supporte parce que la den ni facɛ la walayi ni sɔjalen no n kɔntanen balon alayi toujours lionel messi c'est au roi roi du ballon
4: mai vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la angleterre ye anw jigi waro vraiment ne tun be angleterre fɛ fo ka tɛmɛ walahi mais angleterre nani bolo jigi balon nɔ tro dejemedan yɛrɛ la vraiment angleterre jouɛrw ye mɔgɔw kɔ kari i b'a fɔ ko entraîneur t'u kunna vraiment olu ye balon yɛrɛ bɛ tan u ka kan kɔnɔ bi kelen donne kana balon bɛ tan u ka kan kɔnɔ bon k'a ban atakɛli ma jouɛr bɛ k'i ban atakɛli ma kana regroupe u ka kari kɔnɔ
5: Bon, ɲinan kɔni final ni bamuna sanogo nin kɛla Barça 100% ye parce que ne ye Messi ta ka lajɛ Messi supportela n bɛ Barça la Lamine Yamal do bibi na ale bɛ ka balon ta Barça ye toujours ne kɔni tiɲɛ la nin kɔni jɛgɛ bula Nasu ka jɔ la ka taa Nasu Musa ka jɔ la nin bɛɛ lajɛlen Nasu ka najale nka balon min bɛna ta dɛ a bɛna gɛlɛya fo ka tɛmɛ parce que ni Espagne ta bi ka lajɛ Muna avec les Argentins bolo Espagne demisen tien rerer la demisen do Espérance bola wa o kateli
6: ambe Argentine fo Angleterre fo Angleterre bon to nawlu ce comme moné bo ino le follow bi don Argentine la ye chou de ballon ta fashira kunche Roma Argentine nana kelen o kelen sera c'est donc do fara kan fo ngal ko ka gelen ko
7: Bintu Sise.
2: Ama hakili jigi anga kunafuni diki na nyimba kuruba dola. Senegal jamana kunjigi koro Macky Sall sela wura danyina Dakar puyof pankurunjigi sola. Oyoromina akanumba kwa uchama tumbeka makono ni wakati labeka kunshi jamana nyema ya sola. Ani jamana kunjigi basiru jamana ifaibena kumanyoko nyake. Oyoromina kanyeshi aka wasade cheboya ye kanyesi uni ma. Obedansigi anga kunafuni diki na nyina nga yani moche ambe nyoko mblasira ni isu zerbo ka soroko jumukanye oyetalike Etats-Unis Iran ani Israel ka kele kololo de kansoro sirafe malanson ko bolo benegi jurula aw kamben dogo kunata
8: soroko aw bina jumukami lame oyekoro lenyi
9: Adam nena fevre kalot le mwane shiegi long Etats-Unis Israel ka mwuchu fe Iranka Kabino wati keleteka kotege Iran fana beka tajurusara O tajurusara doye ka gusilu nyasi asigi nyokon jamanoka Uka sorosara uma tajibo chekeda uprengren yala Iranka mwfana ye boloda ormuz kokoji temesaraka Ka kuru nka tagasegu bali Wa o kele korolo beka se dinye bela jenima RFI mane kaname bao soroko jamkan kanu bao Au niyantuma au danse Etats-Unis Israel ka kelet daboli Iran fe Okolo soroko fanfe trekrangala tajiko fanfe dien kono odeye jamkan babuye kasike pamuye la jonjon soro anye kambo kamel konema ale taji chekeda hydro drill nyamaye wapana ko diwa taji ne gazi chekeda tigu ka jegulu nyamalu kamel kone iniyantman
10: ba
9: yani anga nyinganu lase ima ambe folo ka ayuba barika la selil lame iran keleka
10: nin keleina iranga bagabaga dokera ormuz ko o jisira tigali taji gazi senegal ka nogo ani fencha mande beteme osira ninfe o de kama taji songo gelera dunya jamana yiri walun ani taji bo jamana obe ka fere benyini o ko jisira nga lakana iran ko ni ay panguru minye o sanfe abaga mu perenga ko jiginji jugoro sisa akwabe na mu peronde duko o ko jin koro yasa oluka pereni jikan kurumba wi nga etazini ko tenake etazini ko iranga jikan kuruminu mugo peran dogo ko gojikoro kai otan woro de tien donald trump ko ni iran ye mugo peran dogo ko gojikoro ko kololo be bonya iran masoro da sisirafe iran ko kanko ministry e anyini dunya tomba oni nyemafe ano mi tumeka kuma ne ga juru sirafe ko binkani mingera iran kan israel ni etats-unis fe dunya tomba oni ko kon ko iran jamana don sigilembe ko kono
9: iran keleba alo kun sabanan kono kabina damne na ormuz ko di temesra datugra kasro dien kono taji muwa ke mesra la debi teme yin fanna o taji bi ta jamana gimo de la kachaya kamel kone
10: on be la menike la befo on ba nyini ke la ke le ni kadabla parce que abeta yoromini mo sitalo bato chama le beteni de toi dans musi la ni fe ni ka taji ni gat ni gazi bato kemeta dunyon kono mura le betimi si la ni fe o bato nunu beta bebeta chini jamana kono japon jamana kono ani Asie jamana tou mais au kana yeko comme avait ta la Asie jamana kono anyangbante na tena dunia yoro tou soro donc
7: ambeta kolo
11: bato nunu kuru nunu obitaka chama o faina do fona vita europe gunganga europe ta manka munkama wati damani dron kono taji son yele data azi jamana kono ani dinere kono yala olutun tene taji wiye kabla obulokoro wa okuntine stock strategique wa chronicle abaraka yele tin
7: isu zerbu nka fo chumi bato chama betimi ormusira ni fe donc ni otese ka teme otma azi jamana ninu otena taji ni gasi soro. Anka kamilo, c'est que dunia kela lofie ba kelini. Ni krizi kela yorojo, jono jono, abena yoro toumna. Et puis, krizi ni be jamana ni kono, na ye iran ye, ale taji jamana ba doye. Donc, na kela te, taji ferela to o ba wele ko trader, olu be taji son yere, paske o be siran. Même si stock de sécurité do be, ale ko ni te se ka taji son ji. Atese kata di sonji fo yeka chogoya nini ka keleni dabla jona parce que ni atemena wa ati doka taji songome na yere tuni
11: ayo long o waira ka fo ko ni mankambe sranya beke sani fereke la trader o ya fo chogomi olu o ba ke asomo yele akle bara Donald Trump tun bora ka fo ko kelebna lalo o wati damani o ko taji brut songojigira
7: ni brut songojigira atese ka jigi ko sebe même si kereni bana ibena ye soni tena jigi fokatene parce que trader ni besela
11: nyana kan were dien ko taji bar kon kelen temena dollar wari kemeka ambara ka fo 600 songo be ka yele na europe jamono ni etazuni ka taji u fambati bo moyen nori jamono kono o don san yeme afambati bo ye dien na flotri jamana wolon flow ka la gere kono iran kelen ka Fredo kuma fora ora anka IEA dien fangama feu agence internationale de l'énergie chekeda nyama fati birol lame amsegema
12: as a result of the discussions among IEA members
13: kuma nyogo nyoko IEA jamano ni nyogo nche la tiketara ubella jelimfe kabla nkoro tajibo mi hake nyogo madelika kekayi anka barabulu infe
12: IEA countries will be making 400
13: taji bargo million kemenani wode benabo sango ka jientaji maje dafa o taji hake minutu be laseka koronola no sorola hormuz koko jisra datuguli koson
12: stretch
11: aywa fati birol aye nyama boraka foku obnana blancoro taji bargo million kemenani bo ka blasugo kono wake obnana seka taji gleya nokoya ne ka songo jigiwa
7: isu signal for low signal for low
11: ngani ayira lo
7: be fe ka ayira ko chamana bel e ba fe ka taji songon kana yere effet d'annonce lo mais ni kele ni temena waati doka fo ite se ka taji songon yere sa mais obe decision ni nou tala akoni abe on jusu siki mais fo kele ni ban parce que même si ibe stock de sécurité ta ni kele maban songon mena yere alini bariko million ke menani bola fo ya remplacer
11: Kele do mesina o fonoka gele nga stock strategique kuma bika fo tagi blancoroni jamana okono o tagi mbi siga kalo yoloke kalo jol tagi lo bi bla o blokoro
7: kalo saba abese ka tamen kalo saba maximum kalo saba
11: yani anga tanye amna tiken jafa koli ka ni duman lame bi toye plus rien ne m'étonne o koroy mane kana fo si de timbalenela

0: mais la manekela akli digi ka foko ameni kamel kone de ye ngayrula ka bo abidjan ale ye taji chegeda hydrodrill nyama ye wa fana ko diwa taji ni gazi chegeda tigu ka jekulu nyama olo taji ta kurun kile bisika taji ake jol deta asonga bi julbo anga la manekela doka min ganlo
1: ni te taji trader ye mais bisika kamifo taji bato bisika taji bariko wa kementa do bisika million flata donc aka ye difference ki kabo ye akacha ni ka bere bere bata ani taji baroko songa songo dola kamikeme o bato songo mena dola million kemen flat femen kemen flake mais comme kafo ni te spécialiste là
0: ah o famuna si sa amuna anga lamela kala ni rela me manya kuli bale ka ngina ganlo ku am ay rela me ngina kan wore abu la siama mi sege ma kamel koni
2: isu zer bo ambi fo ka groupe la de wara fi manenga baraka la be fo ni ngale mena bolo ko la isu zer bo noko amerique benin kele ba demu na ni kele tiga ba demu na ni islam jamono la ani israeli noko nye kono abe perdi jolde la seuma kleo kleo ka ubi jolde do akodala kele ndamne ni sanche dollar warla aye jolde tien wukuna niya faniye afale sefala vita jolde la kleo kleo ka nga jolde do ala
0: aywa nyangani ye kamel kone jabi juma bifeka la seama
1: ni malonde mais ou quoi akacha ni te se ka question ni jabi parce que ni te kele spécialiste ye mais anou africain ambese ka komi famu keleni kanka ya akri dagere ankana ke keleni songo nyini no keleni ka dabla anka keleni dabla
0: anka la yeniko keleni ka dabla kamel kone inike ye jabi be la jenna
1: inche
0: kamel kone ye taji chegeda hydrodrill nyama ye wa fana ko di wa taji ni gazi chegeda tigu ka jekulu nyamalu anga soroko jamka mbek punche ya neka folibe an la melkelo bela geniye antumika kuma etats-unis israel ka kelestike de kan iran fe okrolo soroko fanfe ofse jamka soroka lame bolo sanfe ma tomi refitumi efe jamka nata amna na kuma kelen kololo ka kragran yala farafina ka ofse ka ko akina tawni ngana ngulu lase oma whatsapp sanfe 00221 76 644 12 81 ka sara dumia tumi ngi karafela ju farani kanka fo awi pala kambe bokore
3: abora ka jemu nege kanyetan ani wolobla o cela 600 dakar fabala kankrena yof pankrun digisola
4: bintou cissé
3: senegal jamana kunchigi koro makissal sera wura danina dakar fabala yof pankrun digisola o yoromina akanu bahaba yidika tumbe yinka kumbe ani akaton apeyer disiba do fana anka chiden krenkrene fana tumbe o kenekan kabini soroma amena salif saranogo lasoro nogonina asoni lagine wasadew ye barata bi jumado nina o hakebe keme ani binani ni bulon blala ni yere ye o sine kon foloye o hake kaseni ma dansa kuruma sente nyemokro de sugandila wasa bolo nyemayala libi mitiga kasobu nyema koro halet mohammed ali el history bena kiri cpi fe nga o wati jonjon foloma don hadama de nyanyanga tawale iko cheni muso ya binkani u kasodi munima troli wale u debe akunko o bismillah wa audanse ikontu meka fonya na 600 chugo mina bakuru bawla ko senegal jamana kunti ki koro maki sal cela dakar ni nya waxti dama doye moko bayirika de yakumben yosra si pankuru ndigi sola aselenko yin aye akanu baxaw fo akasoroka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kunti ki basiru jamay faybena nyoxoye o yoromina salif saganogo ni klobana iniwura
5: ngula bintu wala me baxo benewula
3: mse salif saganogo akaw yere be tablo jumanka ni waxati layi
5: bintu ni wati nant mesra kanka ni si jamana nyama sola ani ayoro manjanga dunika kasi oyoro inaka gele kujugu sabula lakana tila mwoye nego bla yoro chamana nga kabini yoro jan ibe ujama doye jamana nyama so kerefe daula makisali selenko atu inyesi oyoro dela ani jamana kutike basi ujama faka ifaika kanka kuma oyoro mina akachebo ya kan oni nye mwoya nofi iko ibora kafo chugo mina bintu makisali kumbena yofu panguru jigi sola jigina nege kenyetan aniduru wati dela anga damando oko abora a selenko keneni kan ayi bora ayi to akamobli kono ka boka kanu baka ufo odruki jamane tombe done ala funa nrema obala kabini Macky Sall bora ayi jamani bede gina kanyesi ama akanu baka u ani apertendon u beyafo utora ka kule atoko de la Macky Sall Macky Sall akamobli sera yo de la jama gina kanyesi oyoroma lakana ti lemo de la bana ku nyuni nyuni wala sha uka jama ya kabo akamobli na oko de na isira ta kanyesi jamana nyema so na ani oyoro manja atoma ke chukumi na ambe una ambe na wala se ana mebawo chuka
3: ini chenye fole ula salif saranugo atoma ko kuma halisa aka bamako tahamako farafina tomba ko nyina boje kulu nyemoko Mahmoud Ali Youssouf Tombé kunu Burkina Faso Fabala aka nyemoko aka nyoko ye senfeni Burkina Faso marabaka jekulu nyemoko ye kuma kela babu chamanka odo ye Burkina Faso ni ton nyinka bara nyoko nyawi a politiki ton sigini kokurala politiki keneka aninka kalata ulabe jamana nyinkono nga Burkina Faso marabaka jekulu nyema fananko uyaka aklini ya lanyini kote ka sirasoro ka sabuke ton nyinka mankuni aka wale dafabali uye kanyashi farafina jamana uma kerenkerenyala sahel tau oluminu be jatiki wale kuluka binkani kono ora rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo yi anyini uyafe aka fere jonjon bila 5 ans o sirategela orop tomba yaka dusuma toro jira kunu ka nyashi uka tonde flageni ma akabo Burkina Faso kasoro kun jonjon mafo okola nindoko kunyi kono orop tomba nyinka kumalasila ye Burkina Faso uye la sigidin fana wele Bruxelles ka latige nyinkon. Lagine sisan, mekalo wasa din kalata uko wasa bulon sigila, omimbe dan sigi, donatome fanga wasa bulon sente ka fanga la, o nyamakoro dansa kuruma yere de sugandila kake wasa din keme ani binani ni wulom la nyama ye, ni wasa din ube to barala yamfu san duru nata atenema dumbia kaboko nakiri.
6: Le wasade nasi mendaire la ni bismillah kan di men kera jama mun ayo monobulo ne legine watata mi wasade kan crossi di tre ale ba legine kiti bonda ba cour supreme nyama fana ka wasade kurani rusi alam sade asifendo men no nyagira kala butun ko bara di sedamina la wota mbi ko de na le wasade kuru nyama kurasi wandira na ke na docteur dansa kuruma yi men tre ye watata mbi wasade nyama yi kala ta membla di do ko sin fe wasade mo kemeni mo mwani si national alama seyama wasade kemen animbi woro lani nani tema sadeng tani sein kone yen woluma foifo nal kasabe da kolombila na ye fola mem mabilitan nil kanye ida ka kosalulu na talla docteur dansali wato ale wasade mbulumbani mmarala butun wasade kuramel makono nindo sadialu suandika ma mel wato kelal bulu na disi nya folil kala jamana maranya kan kala o kana fulu suandi mel wato kelal bulu na disi don na jamana la yirwali kono anala tanye la sabati tenema dumbia kona kri RFI
3: Farafina kile biyan franfe jamana uka je kulu sede ya woko kanko ministri uka la jiredo kuncheda Sierra Leone jamana na uka bara unyeshina kosabe lakana kuma uka kele bulon krenkreni blali sinka. Karidun sede ya woko jamana kunchiki uka la jire bulodali ndun Freetown. Kunu gine bisa woko marabaka uye latigeta ka uka politiki bara usunsuri ni Cap Vert ye surasi uye ni latigeta Cap Vert marabaka je kulu kelenko ka Guinée Bissau fanga sina Domingo Simon Sprera ka obasa kasola dunkon dante glise bendo kono ani kala nini aka labila uko Cap Vert ka nindun uluka jamana ka politiki na ka kirikola jene babaro
7: jati bintu Guinée Bissau donate me fanga nyema uka fora oye maruati Cap Vert maraba ubulu ukoson ukuyuka politiki bara usunsuri ni jamana yi nga obemi fale signoron jamana flanunu ka bara ulala tigenta ba ma fenfo ukan Guinée Bissau ko kan ko ministre so barakela do koni ko ka politiki ko bara usunsuri ko korote ko ko kan bara ufana usunsuri la uninyonche donate me fanga nyema uyeni latiketa Cap Vert maraba jekulu kelenko kala nyini ko fanga sina Domingo Simões Pereira kala blaka bokasola ale rejela kilindo sura sufe kabi domi uye fanga bosi Umaru Sissoko Embalola kaya la nyini ka fanga dafri octobre kalo temene nyini kan chama ko kiriso ou labana kabla kaso la jwe kalo intelitan temene odeko Cap Vert ya kambo politiki ton mimbe fanga la Cap Vert jamana kono teria boni Domingo Simões Pereira ka PSGC korole ton flanunu jena ka walifasu marakele ni kuka a jamana uka yerema horo ya soro katungu nyonko o teria togodela uye fanga sinenka meneni konga Guinée Bissau maraba uko sete Cap Vert
3: ini chenye polula jeneba baro ameto cap vert halisa o jamana nyinde bena coupe amical cabral nyuhonda bismillah nyina o hukum kono kunu e jamana kuntigi jose maria neves ye farafina klebi enfin pe jamana to longtemps kuluka farakanton nyema o bismillah wala saka kuma nyoko nyawke la ben kuncheli baraukan o nyuhon kumbe ngere bena ke kata utkalo ninkle temps an une douru fo akle bisaba nyina nyana jew yere tunka kanka labin lagine jamana de kono nga afarikolo nyanaje yoro dese koson ablala a cap vert bolokan nigeria yala si ni dogokun nyin kono ko lusela ku ka jamana din keme bakili ani keme duru nyokon lasigi kabo afrique du sud jamana kono o jamana min kono o ka kulu dobe ye min be ka lanini a dunan kata kabo ufe
4: rfi jiakumakan
3: Muritani jamana na marabakhaw ya lasi ku sela ka demendum dugudugu tunga takala keme duru nyorona ak le tankono muritani marabakhaw ka fola dante gli semendo kono kunu ala misadun mamadou diallo dugudugu tunga takala nimin be ninu be ye farafina jamana chamande ngue wa olu de be tumbe ka europe gunde la nyini
8: Odon bintu, ukala sili sebe minchari na kunu, Moritani minisirso minye sinimbe monike uko kuna, ya lase kuka ulika ajo laban senfe, usira kadudo tunkantala biuronvla ani uronvla lela kisi, ukako ojika. Moritani monike uko minisiri ya sinsi akan, kukuru nintumbora kuna kiri lagine fabala, wache bilulu ani konondo, musotan ani kele ani demseni detuye kuru ninkono. Olubeye lagine kadi ye, Moritani marabaga ukafola. Kuru nintumbora lagine, mekarot le mwa ani konondo, Moritani minisiriso ni kafola. Loku nindron kono, Moritani marabaga usira kademe dun, dugudugu tumkantala keme ani mwa anani dima, Namgar marala. Keme nibi konondo ani flagwele ufana demena, Nakshot kojika. Moritani marabaga usira kwa kurungbere kumbe, mwa keme anitandi tumbe ufana kono. Nin dugudugu tunkantala ube bora farafina jamana chamande kono Moritani marabaga ukafola Abela denina ni watila Moritani marabaga ukafola Usira kademedun dugudugu tunkantala kemelulu anisabadima Ukako oji ukan tilitanda bangula
3: Aleka kitish bena boloda dinyan kitiso ba CPI nyema nga wakati kilema sugandi foron libi kasobon mitiga nyemo kokoro Khaled Mohamed Ali El Hisri de Kodun acheni jale kilindu kele saria u latinya lila ani nyangata wale uka nyeshi hadamade nyama ako wale ukela mitiga kaso deundikan libi samba flani tan aninduru ani samba flani muganche maimuna zirbo nominali kuntan ani wulumbla debe cheni kan.
9: On nomnele kundo ye fagali wale un chene musoya binkanu ni mantoro ni anyonan chama ore. Sepe yi kititikala nuka jet noula kaleda Mohamed Ali El Ishri. Etalike ninjuya wale nchama na atumbi omunu da mitiga kasula deunkan. Aga kiti sekeskalu senfe mekalu temeni. Sepe yi nyamugondankan an Nazhata Sami Kan. Segina serian dokan omunu ye ayira ko mitiga kasobo nyamuokron tumbi adabo akama. Kakise chi kasula dendo se walma ukumbrila. Katumbi do yere kandlo Jurula kutikas rilento ukoma walma bugali jugu kasolade nuka ni peluye. Ni wale njugu koson kasolado nire tunye atogoda ko ange de la mort no koro nimne meleke. Mwaje la kilin lafsa baga uye ni nomnelika unbe soso wako se peyi kiti so te kakanka Khaled Mohamed Ali Al Ishri kiti. Nga ukani sosoli umasrasro se peyi jigna kiti tigela nyamu ondanka nyamu. Mwaje la kilin ka kiti nasigi se peyi fe nga awati ma latike folo. Nibuna ke an libi jamana din folo ye kateme kiti so nyema kabi dian tomba onu lakana ko bulufara conseil de sécurité à lagnini sekeskalu kake libi la halayaka muama kadafi ka fanga biliko samba fla nitani kele wati
3: Coupe du monde tako mugan ani sabana bena kunche ni ndoko kun franchela final boloda lindon karidon espagne ni argentine che yani oje sini sibridon joyoro sabana ninini 30 ans boloda lindon france ni angleterre che 30 ans kulu flani nu bena oka 30 ans nyebla dante geluke bi yere de la obire be dansigi anka kuna funi dikine ni fam folo la afam flana obenye kana soni malan sonko de tege benego juru la au kambe anka fam flana nyinka a 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wulum la kan kankan ani kurusa lagine jamana na ni au bola kan soro 600 de au klobe jati erifi mande kandila wa au ni che ola kosa
4: Bintou Sissé
3: Nataula asani doni amena hakle na ulasoro awi olumunu jibi kuma be awbulo kenekon amisoro ka kenen yonkunje ni soro ko jumukanyi ngayeni ni beche ambe kuna kuni kulundo fese fese awi e kabini ni mekalo damine na malis rasuye barado dabo anefis dugula kidal marala osiratela video chamande charinindu bololo furuba kuma kero sanfe minu bengalon lakali mopti chekiye kuna funi kulum fese fese chekadaye oluye video nu nu do fese fese yakuba darame yo kuma fo umaru yeroyi anku kamarola me
10: yakuba darame ini ni nyontuma
11: umba
10: kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya bololo furba kuma yoroka mina ibe finitigi do boltoy ka bo duba do kono ajirale ndoko mali surasu de be ka bolika bo u ka dagala anefis la voix de mopti kuna fundiso la au ka sekesekelu ya jira ka fo tiente bo ko video intenyi nan tayere
11: o kera a charla facebook a charla x bololo surofe mana video la evite ntuguye wa panga bo kando kona no bien u baka panga bo ro kona na do fana wa boli a jara ka fo ko mali fini tira ho do wa ka bo ka boli ane fis ka in kono do an se ke se ke li sira fe ambi an se ke se ke li mina mo utilize ni na ani google lens de utilize
10: o koro kwa awe photo tata ka do google kono a yere ka se ka boni o photo yin yo na o ye min de la ka bla bololo kan ka teme
11: e photo yin do na kona na a jara na ka fo i mana alege ba so jain ku bi bololo sero fe a ku bi internet kan depi me kalu ani jain kalu sante ani demi na ma fuma 2025
10: koro ko video en ten nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugo na mo min nu ya bla a kera sabu ye mo ko chama yu fe la fo a kera fe ma au ka seke seke lu kera sabu ye ka adon ni jain chere mbaga ngani ya ye femi ye wa
11: la dala am sege segel ke iba kuma dɔ la ni jaw carila sege segeli a bi waati de ta mɛnina i b'a jateminɛ ja in carilen dɔrɔn depuis juin kalo tile seegin an ye sege segeli teliya pour que an ka sɔrɔ parceke a kun waati anefis kɛlɛ la ja caman carila et puis kunnafoni ɲɛnaman ku ti mɔgɔ caman bolo donc i b'a sɔrɔ a kunnafoni a sege segeli ka gɛlɛn kosɛbɛ parceke kɛlɛ sira lo mɛ ni mana taga lɛgɛ a ko kɛbɛ ka mɔgɔ bila fili la pour que k'a jira fan dɔ fɛ fan n'an bɛ se k'a fɔ filan izini ka fan fɛ pour que k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ olu tɛgɛ da arme ka kan kan ani fis mɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ niti ani fis kan ye et puis kɔfɛ mɔgɔ nana ye k'a fɔ ani fis kan a ma ben
10: i n'a fɔ mali jatigiwale kɛlɛli bɛ sahɛli jamana dɔ wɛrɛw kɔnɔ burkina faso ni niger yala aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ kɛlɛ in be kɛ sababu ye ka kunnafoni kolon carili caya wa
11: kuma dɔ la mɔgɔ minnu ni régime de transition nu contrôle la o bi kumaw b'a minɛn kɔnɔ o bi fɔ komini ko kɛ ka a don transition mɔgɔw da la kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bi transition mɔgɔw kanu na u bi ja dɔ bɔ minɛn kɔnɔ u bi foto dɔ cari i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ an ka sɛgɛsɛgɛli baden bi kɛlɛ yi le kan sahɛli jamana nu kɔnɔna na
10: yala sɛgɛsɛgɛli nunu gɛlɛya dɔ b'ara aw bolo wa
11: gɛlɛya b'a la dɛ sɛgɛsɛgɛli gɛlɛya b'a la gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye suman t'o fɔ o ye faamuyali baliya ye i b'a mɔgɔ minnu sɛgɛsɛgɛ a ti jɔw ye u b'a fɔ bɔn e b'u kɔntrole la e bi dɔ de ka dɛmɛ sira fɛ kuma dɔ la fana ni don min kunnafoni kolon b'olu kun kan i y'a sɛgɛsɛgɛ u bi wuli n'a ye u b'a fɔ e y'a sɛgɛsɛgɛ o ka ɲi mɛ i b'a sɔrɔ i don minnu sɛgɛsɛgɛ fana man d'u ye
10: daliluw sɔrɔ baliya fana bɛ se ka kɛ a gɛlɛya dɔ ye n b'a jigiya
11: o bɛ yen nɔ daliluw salibaga paseke mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la kuma dɔ la n'i bɛ fɛ k'u ɲininka ka ko dɔ jɛya i b'a sɔrɔ i t'u sɔrɔ u tɛ sɔn ka kuma n'i ye
10: yakuba darame i ni ce
3: aw fila bɛ ni ce sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan i ko juma o juma aw kumana aw diɲɛnababaw de kan.
12: Diyana ne yɛrɛ kɔni n kɔntanlen don n tɛ se ka foyi fɔ ka fara a kan n tɛ se ka foyi fɔ ka dɔ bɔ a la ko Lamine ni Yamal ani Lionel Messi ko den n'a facɛ ko an bɛna jumɛn de supporte tiɲɛna sisan kɔni a gɛlɛya la an kɔni an b'a bila minan min kɔnɔ mɛ y'o min gaɲɛna an kɔni fɛ an min ye Barcelone ani min ye Messi fanuw ye an kɔni b'a bila maa o maa n'u gaɲɛna o mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ un bout de supporter parce que la dîner fatienne. Voilà, il n'est soit allé non content même pas long. Allah est toujours bien non mais c'est au roi, roi du ballon.
13: Eh, mais vraiment, tiens, là, Angleterre, on dit, waru. Vraiment, net, mais Angleterre fait foire, Allah, mais Angleterre n'a ni boulot, j'ai dit, ballon, non, trop. Déjà, mais là, vraiment, Angleterre, je vais m'en occuper. Il va falloir entraîner tout, qu'on a. Vraiment. Au lieu de ballon, il est bête, au cas, quand on a bique, l'un d'une, quand un ballon, bête, au cas, quand on a. Quand, quand il va attaquer l'ima. Hein, je vais bête, il va attaquer l'ima, quand il est regroupé, au cas, car, quoi. Bon, il y a encore une finale, né. Bamona Sanro, Ningala, Barça, 100%. Parce que, né, Messi Takalaje, Messi Sibote là, mais Barça là. L'ami Nyamaldo, Bibina, Alevega Balota, Barça est toujours. On est connu, tiens là. Né, on connaît, Jégabula, Nasuka, Jola, Kata, Nasu, Musaka, Jola. Né, Bela Jale, Nasuka, Najale. Nga? Ballon minata ne avena gelea fukatene parce ni espagne tabiga la je muna avec gelea argentine bolo espagne demisen chererer la demisen do espérance bola waaw o kateli
14: am argentine foka angleterre fo angleterre bon to nawlu ce comme monebo ino le folo bi don argentine la ya yi cogo ka balon ta fashe da kunce Roma na Argentina nana kelen o kelen sara a sai tun ka do fara kan ko a fama ko ka gelen ko
4: Bintou Cissé
3: ama hakeji anga kuna funi dike na nyimba kuruba dola Senegal jamana kunjigi koro Macky Sall Sela wura danyina Dakar puyof pankunjigi sola oyoromina akanumba ka uchama tumbeka makono ni wakati labeka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kunjigi basiru jamai faibena kumanyoko nyake oyoromina kanyeshi aka wasade cheboya ye kanyesi uni ma obedansigi anga kuna funi dike na nyina nga yani moche ambe nyoko mblasira ni isu zerbo ka soroko jumukanye oyetalike États-Unis Iran ani Israel ka kele kololo de kansoro sirafe malanson ko bolo benegi jurula aw kamben dogo kunata
15: soroko aw bina jumukami lame oyekoro lenyi
0: Adam nena février kalot le mwane chegilon États-Unis Israël ka mutu fe giranka kabino wati kelefika kotege Iran fana beka tajurusara o tajurusara doye ka gusilu nyasi asigi nyokon jamono ka uka sura srauma tajibo chege daw kren yala Iran ka fana ye boloda Hormuz ko jite mesrakan ka kuru ka tagasegu bali wa o kele kololo beka se dien bela yenima RFI mane kana me bawo soro ko jam ka kanu bawo aw ni yantma aw danse États-Unis Israël ka kele daboli Iran fe o kono lo soroko fan fe sekren yala taji ko fan fe dien kono o de ye jam kan babuye kasike fam yala jonon soro anye kambo kamel konema ale taji chekeda hydro drill nyamaye wa fana ko di bo taji ne gazi chekeda tigu ka jegulu nyamalu kamel kone ini yantma
16: ba
0: yani anganya nganu la se ima ambi folo ka ayuba barika la selil lame iran keleka
16: nin keleina iran ka baga baga dokera Hormuz ko jisirati gali taji gazi senegal ka nogo ani fencha mande beteme usira ninfe ode kama taji songo gelera dunya jamana yiri walun ani taji bo jamana obeka fere benyini oko ko jisiran galakana iran ko ni ay panguru minye o sanfe abaka mu perenga ko jiginji jugoro sisa akwabe na mu peronde duko oko ko jinkoro yasa oluka pereni jikankuru mbawi nga etazini ko tenake etazini ko iran ka jikankuru minu mugo peron dogo ko jikoro kai otan woro de tien donaldo trump ko ni iran mugo peron dogo ko jikoro ko kololo be bunya iran masoro da sisirafe iran ko kan ko ministry e anyini dunya tomba oni nyemafe ano mi tumeka kuma ne ga juru sirafe ko binkani mingera iran kan israel ni etazini fe dunya tomba oni ko kon ko iran jamana don sigilembe ko kono
0: iran keleba alo kun sabana kono kabina damne na Hormuz ko di temesra datugra kasoro di kono tagi muwa kemesra la debi teme yin fanna o tagi bi ta jamana jumo de ra ka chaya kamel kone
16: on be la menike la befo on ba ni ke la ke le ni kadabla parce que
1: abeta yoromini mositalo bato chama le betemi detwa dormusira ni fe ni kataji ni gatni gazi bato kemeta dunyon kono mura le betimi sirani fe o bato nunu beta bebeta shini jamanan kono japon jamanan kono ani azi jamanan to me au kana ye ko kom abeta la azi jamanan kono anyangban tena dunyon yoro to so donc ambeta kulu
0: bato nunu kuru nunu obitaka chama o fanyina dofu na vita europe gunganga europe ta manka munkama wati damani dron kono tajiso ngo gelera ta azi jamana kono ani dinere kono yala olutun tene taji wiye kabla obule korwa o kuntine stock strategic yiwa chronicle baraka yelati
1: isu zebu nka fo chugumi bato chama betimi ormusira ni fe donc ni otese ka teme otma azi jamana ninu otena taji ni gasi soro anka kamilo c'est que dunya kela lofie ba kelini ni krizi kela yorojo jono jono abena yoroto umna et puis krizi ni be jamana ni kono na ye iran ye ale taji jamana ba doye donc na kerate taji ferela to o ba wele ko trader olube taji son yere parce que o besiran même si stock de sécurité dobe ale konite se ka taji sonji atese kata di sonji fo ye ka chogoya nini ka keleni dabla jona parce que ni atemena wa ati doka taji songo mena yere tuni
0: ayo long waira ka foko ni mankambe sranya beke sani fereke la wala trader ya fo chogomi olu oba ke asongo yele akle bara Donald Trump tun bora ka foko kelebna lalo owati damani oko taji brut songo jigira
1: ni brut songo jigira atese ka jigi kosebe même si kereni bana ibena ye soni tena jigi fokatene parce que trader ni besera
0: nina ganwere dien kono taji barkon kelen temena dollar wari ikemeka ambora ka fo 600 songo beka yele nga europe jamano ni etazuni kataji ufambati bo moyen nori jamano kono obdon san yeme afambati boy dien na flotri jamana wulon flow ka la gere kono iran kelen ka Fredo kuma fora ora anka IEA dien fangama feu agence internationale de l'énergie chekeda nyama fati birol lame amsegema
17: as a result of the discussions among IEA members
18: kuma nyogo nyoko IEA jamano ni nyogo nche la tiketara ubella jelimfe kabla nkoro tajibo mi hake nyogo madelika kekayi anka barabulu infe
17: IEA countries will be making 400
18: taji bargo million kemenani ode benabo sango ka jientaji maje dafa o taji hake minutu melase ka koronola no sorola hormuz koko jisra datukuli koson
17: stretch
0: aywa fati birol aye nyama bora ka foku obna na blankoro taji bargo million kemenani bo ka blasugo kono wake obna na seka taji gelia ino ya ne ka songo jigiwa
1: isu signal for low signal for low
0: ngani ayira lo
1: be fe ka ayira ko chamana bel e ba fe ka taji songon kana yere effet d'annonce lo mais ni kele ni temena waati doka fo ite se ka taji songon yere sa mais obe decision ni nou tala akoni abe on jusu siki mais fo kele ni e ban parce que même si ibe stock de sécurité ta ni kele maban songon mena yere alini bariko million ke menani bola fo ya remplacer
0: Kele do mesina o fonoka gele nga stock strategique kuma bika fo tagi blancoroni jamana okono o tagi mbi siga kalo yoloke kalo jol tagi lo bi bla o blokoro
1: kalo saba abeseka tamen kalo saba maximum kalo saba
0: yani anga tanye amna tiken jafa koli ka ni duman lame mi toye plus rien ne m'étonne o koroy mandekana fo si de timbalenela

0: mais lamɛnnikɛlaw hakili jigi k'a fɔ ko an bɛ ni Kamel Kone de ye nɛgɛjuru la ka bɔ Abidjan. Ale ye taji cɛgɛda hidrodrili ɲama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi cɛgɛdatigiw ka jɛkulu ɲamaw lo. Taji ta kurun kelen bɛ se ka taji hakɛ joli de ta? A sɔngɔ bɛ joli bɔ? An ka lamɛnnikɛla dɔ ka ɲininkali lo.
1: Ne tɛ taji trader ye mais n bɛ se ka min fɔ. Taji bato bɛ se ka taji bariko wa kɛmɛ ta. Dɔw bɛ se ka miliyɔn fila ta. Donc k'a ka ye diferensi ka bon. Yeah, akacha. Ni ka belebeleba ta ani taji bariko sɔngɔ dɔla kɛmɛ kɛmɛ. O bato sɔngɔ bɛna dɔla miliyɔn kɛmɛ fila kɛ. Mais comme kafo ni te spécialiste là
0: ah o famuna sisan amuna anga la mala kala ni rela me amanya kuli bale ka ngana lo kun am ay rela me ngana kan wore abo la siama misege ma Kamel Kone
2: isu zero bo ambi fo ka groupe la de wara fi mane nga barakala be fo ni ngale mena bolo ko la isu zero bo noko amerique ben kele ba de muna ni kele tike ba de muna ni islam jamono la ani israeli noko nye kono abe perdi jol de la seuma klo klo ka ubi jol de do akodala kele ndamne ni Sanche, dollar warla aye jol de che okuna niye afale sefa la vita jol la kilo kilo kanga jol do ala
0: aywa minangani ye Kamel Kone jabi juma bifika la se ama
1: eh ni malonde ne uko akacha ne te se ka question ni jabi parce que ne te ke le spécialiste ye mais anu africain ambese ka komi famu kele ni kanga ya akri dagere ankana ke kele ni somo nini no kele ni ka dabla anka kereni dabla
0: anka la yene ko kelenga dabla Kamel Kone initié e jabiu bela jenna
1: initié
0: Kamel Kone ye taji chegada hidrodrill nyama ye wa fana Côte d'Ivoire taji ni gazi chegada tigu ka jekulu nyamalu anga soroko jamkambe kunche ya neka folibe an lamelkelo bela jeniye antumika kuma États-Unis Israël ka kelete de ka Iran fe okrolo soroko fanfe obse jamkain soroka lame bolo sanfe ma tomi refitumi efe jamkanata amna nakuma kelen okrolo ka kragran yalla farafina ka obse ka ko akil nata wonyene ganu la se onma WhatsApp sanfe 00221 76 644 12 81 ka sala dumia tumi ne ka rafela bi farani kan ka fawi kala kambe bokore
3: abora ka jem Nege kanyetan aniwulubla o sela sisan Dakar Fabala kenkrena yof pankrun digisola
4: Bintou Cissé
3: Senegal jamana kunchigi koro Macky Sall sera wuradanyina Dakar Fabala yof pankrun digisola oyromina akanu baha ba yidika tumbe yenka kumbe ani akaton apeyer disiba do fana anka chiden krenkrene fana tumbe o kenekan kabini soroma amena salif saganugo lasoro nogonina asonin lagine wasade wiye barata bi jumado nina o hake bekeme ani binani ni wulom blala ni yere ye o sinya kon foloye o hake kaseni ma dansa kuruma sente nyemokro de sugandila wasa bolo nyemayala Libi mitiga kasobu nyema koro Halef Mohamed Ali El Hisri Ben Akiri CPI fe nga o wakati jonjon foloma don hadama denya nyangata wale iko cheni muso ya binkani u kasodi ni matroli wale udebe akunkan o bismila wa audanse iko ntume ka fo nyana sisan chugo mina bakuru bawla ko Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall cela Dakar ni nya waxti dama doye moko bayirika de yakumben yof surasi pankuru ndigi sola aselen ko yi ayi akanu baxaw fo akasoro ka kunshi jamana nyema ya sola ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye bena nyoxon ye o yoro mina Salif Saganogo ni klobana ini wura
5: ni wula bin so lamen baxo ben wula
3: Mse Salif Saganogo akaw yere be tableau jumanka ni waxati la yi
5: bintu ni wati nant mesra kan kan yisi jamana nyama sola ani ayro manjanga dunika kase oyro inaka gele ko jugo sabula la kanati la mo ye nego bla yoro chamana nga kabini yoro jan ibe o jama doye jamana nyama so kere fe dawla Macky Sall selenko atu yisi oyro de la ani jamana kuntike basu jama faka fai ka kan ka kuma oyro mina akache boya kan oni nyemgo ya nofe iko ibora ka fo chugo mina bintu Macky Sall kumena yof pangru jigi sola jigina nega kenyata ani duru wati de la sanga damando oko abora selenko keneni kan ayi bora ayi to akamubli kono ka boka tanu baka ufo odruki jamani tombe dona ala fuguna nrema obala kabini Macky Sall bora ayi jamani bede gina kanyesi ama akano waka wani aperto ndong ubeyafo utora kakule atoko de la Makisal akamuglisi la yoro de la jama gina kanyesi oyoroma lakana tile mwako de la vana kuunyo ninyoni wala sa uka jama ya kabo akamuglisi na okode na isirata kanyesi jama na nyema sola ani oyoroma ncha atoma na kechuko mina ambeo na ambeza olase aname ba utyoka
3: ini chenye fali ula salif saranogo atoko mwako kuma halisa akaba mwako taka mwako farafina tomba kwenye nabo jekulu nyemuko Mahmoud Ali Youssouf Toumbé kunu Burkina Faso Fabala aka nyemoko aka nyokon ye senfeni Burkina Faso marabaka jekulu nyemoko ye kuma kela babu chamanka odo ye Burkina Faso ni ton nyinka bara nyokon nyawye a politiki ton sigini kokurala politiki kenekan aninka kalata ou laben jamana nyinkono nga Burkina Faso marabaka jekulu nyema fananko uyaka akilini ya lanyininko teka sirasoro kasabuke ton nyinka mankuni aka wale dafa baliuye kanyashin farafina jamana uma kerenkerenyala sahel tau oluminu be jatigwale kuluka binkani kono ora rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo yi anyini uafe aka fere jonjon bla 5 ans o sirategela orop tomba yaka dusuma toro jira kunu kanyashin nuuka tondin flagenima aka bo Burkina Faso kasoro kun jonjon mafo okola ni ndogo kunyin kono orop tomba nyinka kumalasila ye Burkina Faso uye la sigidin fana wele Bruxelles ka la tige nyinkon. Lagine sisan, mekalo wasa din kalata uko wasa bulon sigila, o mimbe dan sigi, donatame fanga wasa bulon sente ka fanga la, o nyamakoro dansa kuruma yere de sugandila kake wasa din keme ani binani ni wulom la nyama ye, ni wasa din ube togo barala, yamfo san duru nata, ateneman dumbia kabokona kiri.
6: Le wasade nasi mendaire la ni bisil mlaika ni di menkera aja maimuna yomuno bulu ne la gine watata mi wasade kan krosi di tre ale ba la gine kiti bonda ba cour supreme nyama fana ka wasade kurani rusi alam sade asifendo meno anya gida kala butun ko bara di sida minalla wota mbi ko de na le wasade kuru nyama kurasi wandira na ke na docteur dansa kuruma yi mentre ye watata mbi wasade nyama yi kala ta membla de do ko sem fer wasade mo kemeni mo mwani si national alam seyama wasade kemen animbi woro la ni nani tema Wasadeng tani se inkone ye woluma foifo nal kasebeda kulumbila na ye fola mem mabilitan nil kanyira ka kusaluru natala docteur dansali wato ale wasadeng bulumbani mmrala butun wasadeng kura mel makono nindu sadialu suandika ma mel wato kelal bulu na disi nya folil kelal jamana maranya kan kala u kana fulu suandi mel wato kelal bulu na disi don na jamana la yirwali kono ana la tanye la sabati tenema dumbia kona kri RFI
3: Farafina kile biyan fanfe jamana uka je kulu sede ya wuko kanko ministri uka la jiredo kuncheda Sierra Leone jamana na uka bara unyeshina kosobe lakana kuma uka kele bulon krenkreni blali sinka. Karidu sede ya wu jamana kunchiki uka la jire buloda lindu Freetown. Kunu gine bisa wu marabaka uye la tigeta ka uka politiki bara usunsuri ni kapveri surasi uye ni la tigeta kapveri marabaka je kulu kelenko. Ka Guinée Bissau fanga sina Domingo Simon Sprera ka wasa kasola donkon dantegli 7 do kono anika la ni aka labila uko ka verbeka nindu uluka jamana ka politiki na ka kirikola ajena babaro
7: jati bintu Guinée Bissau donate me fanga nyema uka fora oye mariwati ka ver maraba ubulu ukoson ukuyuka politiki bara usunsuri ni jamana ye nga obemi fale signoro jamana flanu nuka bara ulala tigenta ma fin fo okan Guinée Bissau ko kan ko ministre so barakela do koni ko ka politique ko barao sunsori ko korote ko kan barao fana sunsori la oni nyonche donate me fanga nyema yeni la tiketa Cap Vert maraba jeklu kelenko kala nyini ko fanga sina Domingo Simões Pereira kala blaka boka sola ale rejela kilendo sura soufe kabi domi uye fanga bosi Umaru Sissoko Embalula kaya la nyini ka fanga d'Afrique octobre kalo temene nyini kani chaman ko kiriso ou labana kabla kaso la jwe kalo intilitan temene odeko kabveri akambo politikiton mimbe fanga la kabveri jamana

0: Cɛ a ma ɲuman se bɔ o nɔminɛli kun tan ani wolonwula de bɛ cɛ nin kan.
1: O nɔminɛli kun dɔw ye fagali walew, cɛnimusoya binkanu, niman tɔɔrɔ ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. CPI kiritigɛla ninnu ka jateminɛw la, Kaleda Mohamed Ali El Ishiri ye tali kɛ nin juguya wale caman na, a tun bɛ o minnu da Mitiga kasoladenw kan, a ka kiiti sɛgɛsɛgɛliw senfɛ. Mɛ kalo tɛmɛni, CPI ɲɛmɔgɔ dankan Nazhata Sami Kan seginna seereya dɔw kan, o minnu ye a yira ko Mitiga kasobo ɲɛmɔgɔ kura tun bɛ a dabɔ a kama ka kisɛ ci kasoladen dɔw sen walima u kunbiri la, ka tun bɛ dɔw yɛrɛ kan dulon juru la k'u tigɛ sirilen to u kɔ ma walima bugɔlijuguw kasoladen nu kan ni pɛliw ye. Ni walenjuguw kosɔn kasoladenw yɛrɛ tun ye a tɔgɔda ko ange de la mort, n'o kɔrɔ niminɛ mɛlɛkɛ. Mɔgɔ jalakilen lafasabagaw ye nin nɔminɛlikanw bɛɛ sɔsɔ, wa ko CPI kitiso tɛ ka kan ka Kaled Mohamed Ali Al Ishiri kiti. Nga u ka nin sɔsɔliw ma sira sɔrɔ CPI jiginna kititigɛla ɲɛmɔgɔ dankan ɲɛma. Mɔgɔ jalakilen ka kiti na sigi CPI fɛ, nga a waati ma latigɛ fɔlɔ. Ni bena kɛ an Libi jamanaden fɔlɔ ye ka tɛmɛ kitiso ɲɛma kabi diɲɛ tɔnba ONU lakanako bolofara Conseil de sécurité ye a laɲini. Sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ Libi lahalaya kan Muammar Kadafi ka fanga bili kɔ san 2011 waati.
0: Cop du monde ta ko mugan ani sabana bena kunche ni ndoko kun franche la a final bolo dalin don karidon Espagne ni Argentine che yani oje sini sibridon joyoro sabana nyinini 30 ans bolo dalin don France ni Angleterre che a 30 ans kulu flani no bena o ka 30 ans ni bla dante ke luke bi yere de la obi rebe dansigi anka kuna funi dikine ni fan folo la a fan flana obe nye kana soni malan sonko de tege benego juru la au kambe anka fan flana nyinka a 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wulum la kan kankan ani kurusa lagine jamana na ni au bola kan soro 600 de au klobe jati erifi mande kandila wa au niche ola kosoi Nataula asani doni amena mhaklina wala soro awi olumunu jibi kuma be awbolo kene kon amisoro ka kene nyunkunje ni soro ko jumukanyi ngayini ni beche ambe kuna kuni kulundo fese fese awi kabini ni mekalo damine na malis rasuye barado dabo anefis dugula kidal marala osiratela video chamande charinindu bololo furuba kumake yero sanfe minu bengalon lakali mopti chekiye kuna funi kulun fese fese chekadaye oluye video nunu do fese fese yakuba darame yo kumofo umaru yeroyi anku kabarola me
2: yakuba darame ini ni nyontuma
3: umba
2: kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya bololo furba kuma yoro ka mina ibe finitigi do boltoy ka bo duba do kono ajirale no ko mali surasu de be ka boli ka bo u ka dagala anefis la voix de mopti kuna fundi sola au ka sekesekelu ya jira ka fo kinte ba u ko video inte nyina tayere
3: o kera a charla facebook a charla x bololo surofe mana video la evite ntuguye wa panga bo kando kona no bien u baka panga bo ro kona na do fana wa boli a jara ka fo ko mali fini tik la xodo lu waka bo ka boli an fis ka en kono do an sege sege li sera fe ambi an sege sege li mina mun utilize ni na an google lens de utilize
2: o koro kwa awe photo tata ka don google kono a yere ka sega boni o photo yi nyo na o ye min de la ka bla bololo kan kateme
3: e photo yi dona kona na a jara na ka fo yi mana alege ba so jain ku bi bololo sero fe a ku bi internet kan depi me kalu ani juin kalu santere ni demi na mafuma 2025
2: koro ko video ente nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugo mina mugo minu ya bla akera sababu ye mugo chama yu fela ufo akera fe ma au ka seke seke lu kera sababu ye ka adon ni jain charin boga wungani ya ye femi yewa
3: la dala am seke seke lge iwa kumandola ni jau charla seke seke lge abi wati de ta men nina iba jate mine jain charlin dono debi juin kalu kleshegi an sege sege telia porque an asoro paske a pun wati anemfis kala ja chaman charla epi kuna funi nyana man kuti mo chaman bolu don iba asoro a kuna funi a sege sege ga gelan ko sebe paske kele sera lu men ni mana tagale a ku kebe ka mo bla fili la porque ka jira fan do fe fam nam sa ka fo flan jinim ka fan fe porque ka jira mo la ka fo ulu tagada armée ka kanka anfis.

0: A sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ, mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ niti an ni fis kan ye, epi kɔfɛ mɔgɔ nana ye k'a fɔ an ni fis kan a ma ben.
1: I n'a fɔ Mali jatigiwale kɛlɛli bɛ Sahɛli jamana dɔ wɛrɛw kɔnɔ, Burkina Faso ni Niger. Yala aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ kɛlɛ in bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni kolon carili caya wa?
0: Tuma dɔ la mɔgɔ minnu ni régime de transition nous contrôle là, ou bien, moi, bah, maintenant qu'on a eu faux communiqué, qu'à don, transition, moi, d'ala. Moi, dans la fin, n'est pas sur le moment, nous parlons de transition, moi, quand on a, ou bien, j'ai d'or, bon, maintenant qu'on a, ou bien, ou bien, photo d'or, tchari, il va sur le tient. Un, c'est le badé, lui, qu'elle a indiqué, ça, il j'aime, nous, qu'on a, non.
1: Et, y'a là, c'est le nous, galéa d'obara, au boulot, hein.
0: Gɛlɛya b'a la dɛ, sɛgɛsɛgɛli gɛlɛya b'a la. Gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye, souvent t'o fɔ, o ye faamuyalibaliya ye. I b'a mɔgɔ minnu sɛgɛsɛgɛ a ti jɔ ye, u b'a fɔ bɔn e b'u kɔntoli la, e bi dɔ de ka dɛmɛ sira fɛ. Kuma dɔ la fana ni don min kunnafoni kolon b'olu kun kan, i y'a sɛgɛsɛgɛ, u bi wuli n'a ye, u b'a fɔ e y'a sɛgɛsɛgɛ o ka ɲi, mɛ i b'a sɔrɔ i don minnu sɛgɛsɛgɛ fana man d'u ye.
1: Dalu sɔrɔbaliya fana bɛ se ka kɛ a gɛlɛya dɔ ye, n b'a jigiya.
0: O bɛ yen nɔ, dalilu salibaga, parce que mɔgɔ minnu kɛlɛ la kuma dɔ la, n'i bɛ fɛ k'u ɲininka ka ko dɔ jɛya, i b'a sɔrɔ i t'u sɔrɔ, u tɛ sɔn ka kuma n'i ye.
1: Yakuba Darame, i ni ce.
2: Aw fila bɛɛ ni ce. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn, aw ye olu minnu fɔ bi. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan, i ko juma o juma aw kumana aw diɲɛnababaw de kan.
3: Jana ne yɛrɛ kɔni n kɔntanen don, n tɛ se ka foyi fɔ ka fara a kan, n tɛ se ka foyi fɔ ka dɔ bɔ a la. Ko Lamine ni Yamal ani Lionel Messi, ko den n'a facɛ, ko an bɛna jumɛn de supporte? Tiɲɛna sisan kɔni a gɛlɛya la. An kɔni an b'a bila minan min kɔnɔ, mɛ o min gaɲɛna an kɔni fɛ, an min ye Barcelona ani min ye Messi fanu ye, an kɔni b'a bila maa o maa n'u gaɲɛna o mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ. An b'o tigi de supporte parce que la den ni facɛ la. Wala ni nisɔndiyalen don, n kɔntanen balon ala ye toujours Lionel Messi c'est au roi, au roi du balon.
4: Mayi vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, Angleterre ye anw jigi waro. Vraiment ne tun bɛ Angleterre fɛ fo ka tɛmɛ walahi, mɛ Angleterre nani bolo jigi balon nɔ tro. Deuxième mi-temps yɛrɛ la vraiment Angleterre joueurs ye mɔgɔw kɔ kari. I b'a fɔ ko entraîneur t'u kunna. Vraiment. Olu ye balon yɛrɛ bɛɛ tan u ka kan kɔnɔ, bi kelen donne kana balon bɛɛ tan u ka kan kɔnɔ k'a ban atakeli ma, joueur bɛɛ k'i ban atakeli ma kana regroupe u ka kari kɔnɔ.
5: Argentine y'a kari ɲɔgɔnna senfɛ, a kɛra kuma jigiko ni kuma suluko ni dabalibanko ye Angilɛw bolo, sabula a ye balon tan ka bi don ka tila tuguni k'i la ka sinɔgɔ. O tɛ se ka kɛ balon tan na cogoya si la, mɔgɔ den dɔ sanna ni sinɔgɔta dɔrɔn dɔ bi dɔ siyan. Messi y'a kɛ cogo min na, Argentine ye baara kɛ cogo min na, nin de y'a kɛ cogo ye. Adamaden sugusugu duniɲa kɔnɔ, nin b'a yira an na k'a fɔ ko ni baara da sababu ko.
2: Sori ni Cap Vert ye, sɔrasiw ye ni latigɛ ta Cap Vert marabaga jɛkulu kɛlen kɔ ka Guinée Bissau fanga sina Domingos Simões Pereira ka kaso ladon kɔn dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ ani ka laɲini k'a ka labila. O ma bɛn Guinée Bissau donna tɛmɛ fanga ɲɛmaw ma, u ko Cap Vert bɛ ka nin don olu ka jamana ka politiki n'a ka kiriko la. Nka latigɛ in bɛ se k'a faamuya cogo di? An ye kunnafoni di la Mamadu Balde hakilinaw ɲininka a ko kan, an ka lamɛn.
6: Hare nde fi independant Guinée Bissau Cap Vert pi ko do le Guinée Bissau do wada
7: kele min kera wala sa Guinée Bissau ni Cap Vert yu ka yere mahore ya soro kele o kera Guinée Bissau jamana di kono bi mo fo ite se ka jamana fla nunu ka tari ku bonyona o be kele ndi Cap Vert jamana de ni Guinée Bissau jamana de be kele ndi ute se ka bonyona nga politik sirafe jamana fu ite se ka son jamana bere ya dabla aka politik ku kono nga jamana fla nunu yu ka yere mahoro ya soro Guinée Bissau kera ta jamana yi, Cap Vert fana kera ta jamana yi. Ola ni doka dabila doka politik ko kan kasoro ko ama ya maru ya soro abena ni nyon sama sama yi walima mankan yi jamana fla uke ode nana ni furuku furuku ni ye Guinée Bissau ni Cap Vert ke Cap Vert jamana nye mau ye Guinée Bissau fanga sina politik topia jise nye mau Domingos Simões Pereira mineliko uku amakan kamine na ya fle Cap Vert ni Guinée Bissau ka bara yon la lole ni politik sirafe akololo benase jamana fla nunu bema
2: Mamadu Balde kumakon bayelemana an ye Mamudu Diallo fɛ. Air de Congo ebulabana ye mɔgɔ minnu bɔnɛ u ni na u su tali ka bɔ yɔrɔ dɔ la walasa ka taga u sutura u bɔ dugu la, o be ka dɔ fara banabagatɔw hakɛ kan. Diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba

0: amba ye bifana ko mɔgɔ dɔ be ye n'u ye baara ɲini ka dɛsɛ de u be sɔrɔ k'a fɔ k'u be fɛn dɔ feere walima ka fɛn dɔ kɛ walasa ka lɔni u ka musakaw ye Sylvain Gourane yala e fɛ o ka kan wa
1: bon parce que ale situation ni souvent ni ko a man kan ni y'a quelqu'un qui conseille kunta fana di mɔgɔ ma bon a tigi kɔni be se ka kɛ sa parce que sisan u b'a fɔ ko mɔgɔ kana sigi gansan donc hali ni kɛyaka kalan na dɔ yɛrɛ be kalan kɛ ma u feereni kɛ dɔn dɔni voilà parce que charge tɛ ban ka ye ma ye donc comme charge tɛ ban ye u be se ka kɛ dɔn dɔni mais a piège ni fɛn min ye ni c'est que n'a tigi delila ale feereni nani a ye kalan min kɛ ni a bena a bila ka bin voilà donc a tigi a be se ka togo a kɛ dɔn dɔni mais a kana kɛ a ka baara yɛrɛ ye 100% a b'a fɔ togo min na a b'a kɛ a temps partiel sinon n'a delilara ni a bena to ale feereni lo kɔnɔ pourtant a ka parents dɔ fana ye wara bɔ ka don ekɔli la pour que a ka se ka kalan kɛ epuis kana fɛn dɔ kɛ ka di olu ma mais a don feereni min kɛra ni a tɛna se ka a ɲafa o ɲafa kuwa en réalité hali mɔgɔ min minnu ma ta ekɔli la olu fana bɛ ale feereni kɛ i m'a ya voilà maintenant ni situation ta comme mi comme jamila ta situation nogo ale kalan kɛ ale logistique donc mi ale ka avantage yɛrɛ logistique yɛrɛ b'a dɛmɛ a ka baara kɛ nina ale sɛnɛ baara nina yɛrɛ la voilà parce que a organise ni lo a b'a lo a bena se ka yɛrɛ organise togo min na par rapport a bon sɛnɛkɛla minnu ma kalan kɛ ka se o ti logistique faamuya ni olu bi tɔɔrɔ dɔɔni ka tɛmɛ jamila kan
0: jamila kone e ye jagɛlɛya sɔrɔ ka se ka segin ka taga sɛnɛ baara la nka dɔw be sisan halisa u be maloya i be se ka mun fɔ u ye
2: bɔn ne be se ka min fɔ o ye o sɛnɛ ni maliya tara sɛnɛ be komi fonksiɔn publik parce que bibi na fɛn min yɛrɛ be an sɛnɛkɛlaw fɛ a ti fonksiɔnɛriw fɛ parce que n'i bi sɛnɛ kɛ sɛnɛ ye fɛn dɔ le ye sɛnɛ le yi esansiyɛl ye dugu ra c'est un secteur esansiyɛl a bi dugu develope a bi dugu basigi ka sekirite don dugu ra ka dumu ka fa kɛ dugu ra donc ne be se ka min fɔ ye ni sɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yen parce que sɛnɛ be kɛ dugu o dugu ra ka ɲɛ a dugu ti sigɛn a dugu ti tɔɔrɔ donc an be o lo ɲinina minw bi maliyara ka na ni o kana parce que fɛn min bi sɛnɛ na a ti foyira burukina dugu ni kɔnɔya kolo b'an fɛ an ka dugukolo ka ɲi an be se ka fɛn bɛɛ sɛnɛra
0: o faamuyana
2: ka na an be jɛn ka baara kɛ
0: o faamuyana kosɛbɛ i ni ce Sylvain Gourane bakuruba la mun be fɛ k'a fɔ sifu ye minnu be sɛbɛn be minnu bolo nga o tɛ sera ka baara sɔrɔ
1: ok donc vraiment i ni ce min be ka fɔ bon jeunu ye en réalité bɛɛ ka ɲi ka lɔn ko duniɲa yɛrɛ fana ka gɛlɛ a ka gɛlɛ le donc baara bi woloma ni baara wɛrɛ b'i fɛ mais ni baara t'i fɛ ni ni min opportunité min nana i kan ni i kana woloma i kana to yen voilà i kana wolomani kɛ donc i ka banba fana ka fɛn dɔ lɔn ka kɛ ni i bolo ye i bolo ta ye comment dire le dix doigts donc n'i be se ka fɛn dɔ kɛ hali n'i yɛrɛ ye fonctionnaire ye i be se ka ale baara ni kɛ ka fara i yɛrɛ kan parce que an yɛrɛ b'a lɔn baara kelen ti mɔgɔ labɔ sisan
0: o faamuyala kosɛbɛ o yɛrɛ de be dansigi an ka jɛmukan ɲi na aw ni ce aw sɔnna k'an ka wele jaabi Jamila Kone ani Sylvain Gourane aw ni ce kosɛbɛ
1: anc i ni ce
0: kan jumɛ be ye jamukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka timinadiya ra n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an be taga ɲɛ ni babu wɛrɛ ye an be ɲɔgɔn to ye ni bonkana mayiga ka mariyetu dɔnkili ye aw kan bɛn

0: ao Boracad.
1: Nega kanye shegi sera kona kri ani Dakar o kanye kelende bi mande fanto bela au ni sokoma kukura halisa obeka RFI mande nkande lame.
2: Jene babaro.
1: La Guinée wasaden kemeni binani ni wolon flaw sigila kunu u famba ye donate me fanga wasablo sente nyema dansa kuruma de sugandi kake wasablo kura nyema ye ambina tenema jumbia fanye folu soro nyana jenka ndakuna kunu juma kera domba ye Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall kanu bagaw naka politiki to mo bolo kabina ye fanga blani tu asien folo ye jamana kuntiki koro en kasigi aka jamana kono analite do wore ye ka nyini Senegal marabaka kura ofe ukaka cheboya kokoromadu oni kuna aya kambo omiere nonfe ani jamana kuntigi Basiru Jomai Faye nyonye ke kunu bela ambena nye foli soro akoka au danse kokora tubeka fo awye da kuna la Guinée wasadon sigila kunu alamsa sisa donate me fanga wasablon sente yele manaka ke wasablon ye iko akakan chuga mina beje fanga kono dansa kuruma min tube sente kuna ode sugandila kake wasablon kura nyemgo ye ale yere kelen de tue cheboye fana wasaden kemeni mugani shegi olude ye kalata aye nyana jen sinfe wasaden chama yuka la nyinu yira ubafe ka minu ke kuto wasadiyara wa ukumana fana muso ujo rokan wasablin kono tenema jumbia kanyi folu
3: Docteur dansa kuruma ne suwandi kan wodi kake la Guinée wasaden kurukura nyamai wo suwandi lkeni mo keme ani mo bina ni worom la letema mel no suwandi ni la Guinée kadelu bulu kalke wasadelu di mel wato alla saria lo suwandi la ale wasadel la siko alusiaman kanya foli ke kulukan alwato menke la wati natala ki wulen dori ale wasaden doli
4: ka jamana saria ko vote nanko vote anye bla u ko ha ka wa gouvernement mo le ministre lu ka fal nya saria men vote ni alna ke la di est ce que application ay ke la li pour que jamana fana yi muna fan suraro donc ana baraka to mendi wole wit mais keto différence parti on ana législature men fe wole ana programme ba meto simadu 2040 égal le programme ba o seneke yaro damase concernant le faire ou beyaro amato ana population magbena ko wole la pour que en fana ndise tono basrona programme simadu 2040 ronya meka
3: muso melial wasade no lutema oluni sondiani ndi kasabu ke ko muso siamaye wasade nkurukura nindo ba wi ke messi ke messita binan ke lembe ya musulidi kole wodi mendi ani wasadin sarantra urenye
5: meni sentere 19% nitra amna ra sentera amma do na quelque chose de 30% mais maintenant amra wa ha 41% munani wodi c'est parce que quel fanambrai musul fanansi ne he altayere to la oko kola ka ke bulofoni finke election basé alu fanan albara impliqué
3: ale wasadin kurukurani nasino ke ni barali di menan nyagira kala kole gine brasei saria lamrali korobutun tenema dumbia kona kri RFI
1: kunu juma Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall tumbe Dakar asien folo kabina bora jamana nyemayala asigina kanaka jamana do nu kamara baka kura ka demenyini ka kinyena ka onu nyimgo ya nyinini ye Macky Sall ka sigini sinfe jema badi bora ka kumbe politiki mogo akanu baka u anako koro madumba gau kabo jamana imara chama nkono ulude ya makono yofa pankuru jigisola oko Macky Sall ya nyesin jamana nyemayasola kataka kumanyo yake ni Basiru Jomai Faye salifa sarandoko ka la selido
6: Tegere, don anifolikan, olu tume yof pankunjigi sola kunu soroma. Macky Sall kanali wati, mgo ba yeka kabo jamane ni mara chamana, olu denana kumbe. Astu samuraye udoye, alini atiru bora tamba.
7: Kana na Macky Sall de kumbe, paska mfa mara kaya, nyana fipa na fana. Dugu mgo ube ya na mfana, wale ata nana yambi. Sans babola paska ala profil kanyi. Anaye mumbe bara ya.
6: Nyana je utora sena, fondeke kanyeta aniduru wati. Sanga damondo oko, Macky Sall kamubli bora pankunjigi so ina. Aya kumbu waka mubili kono ki joka jamafo. Nisondia kuson, mwo yu green kanyisi aka mubili ma. Nga zandarmi wila sigi. Awa kafola, sika sitala, Macky bena oni nyo mwaya soro.
7: Aba soro na ala soro, ta ala baake. Ambe ala nabolo, ala naba abedi mwola, ala baada ala.
6: Abole nko pankuni jiki so ina, Macky Sall ni jojo. Aya nyesi jamana nyema aso la, oyoromi mwo chaman fana tumba mwakono. Ndei fatulo ye udoe.
1: Jamana kuntigi Basiru Jomai Faye minke
0: akakan sabula atise ka ke Senegal jamana den kiba ka Senegal jamana den wera kokoroma do beba do Macky Sall ye baranuma minke Senegal farafina beka kokoroma do ni basuri jomay fayma onyonke o chemay na sona ka kokoroma do sisa ambeli siwara
6: ani basuri jomay fay ka nyonyeko Macky Sall binye si Gambie wala sa ani adama boroka kuma ka chebo yakan oni nyongo ya nufi Gambie jamana nyema so kafo
1: Gine bisao marabao ye latiketa kunun kuka politiki barao sonsori ni Cap Verde sorasuye ni latiketa Cap Verde marabaga joklu kelenko ka gine bisao fangasina Domingos Simoes Pereira ka kaso la donko ndanzike lisebe dokono anika langini kaka labla gine bisao marabao ko Cap Verde beka nindo uluka jamana ka politiki na ka akirikola nga latike mbese ka afamia chogo di anye kunafunidila Mamadou Balde haklina nyine nga akoka anka lame
8: harende fi independent Guinea-Bissau e Cabo Verde pi ko do leydi Guinea-Bissau do wada
9: kala min kera wala sa Guinea-Bissau ni Cabo Verde yu kayere mahore asoro kala o kera Guinea-Bissau jamana di kono bi mo fu itisi ka jamana flanu nu ka tari ku bonyona obey kelendi Cabo Verde jamana de ni Guinea-Bissau jamana de be kelendi utese ka bonyona nga politik sirafe jamana fu itisi ka son jamana bore ya dabla aka politik ku kono nga jamana flanu nu yu kayere mahore asoro Guinea-Bissau kera ta jamana yi Cabo Verde fana kera ta jamana yi ula ni doka dabila doka politik ko kan kasoro ko amaya maru asoro abena ni nyo sama sama yi walima mankan yi jamana flau ke ode nana ni furuku furuku ni ye Guinea-Bissau ni Cabo Verde ke Cabo Verde jamana nyemau ye Guinea-Bissau fanga sina politik topia izise nyemo Domingo Simoes Pereira meneliko uku amakan kamine na yafle Cabo Verde ni Guinea-Bissau ka barayon la loleni politik sirafe akololo benase jamana flanu nu bema
8: sendar dingon sengon entawa dum tampina Guinea-Bissau tampina Cabo Verde
1: odebe dansigi kuna foni dikene infam folola afan flanan obina 666 ni coupe du monde kuna fonuye
10: awi jie kuna tamba samba fla anim one woro diabo ni RFI mandinkani
1: Coupe du monde finali fitini obetan biulaina Francini Angleterre de benanyon soro wala saka joro sabana nyini samba flani mugan aniworo coupe du monde na uflabe chila demi finale de la France chilenko Espagne fe ukala nyini yebi ka sebaya soro Angleterre nyekolo wala saka boni kunkorota ye nyon dambaina ola nyini kilen debe usina ufana kono sira nyambilika nyefolu flani
11: Imena kashinye sabaye Francini Angleterre kanyongo soro Coupe du Monde la Samba kileni keme konotoni bi woro ani woro Samba kileni keme konotoni bi shikini fla ani samba fla ani mukan fla Qatar Qatar kileni bula uyuchi Angleo kasebagaya fla France Angleterre dola imbi jija fana chulu dona ngana uka jonjon onofe Sule d'argent Kylian Mbappe bogunka ni chulu shegini Abani Lionel Messi che Jude Bellingham aleni Ariken fana bese kujigidaka woro bubolo coupe du monde joro sabana nyini nafana ambayi kachaya digi karamugo biyele mabado ugache kulula walima obenake nindula ina wa nyini galito mibe no Thomas Tuchel ko akandula ntana ufari faraleno nindula ina kugala nyini tuye jonjon flanandi kadi Angleterre ma coupe du monde jonjon flatigi Fransi nali de laka joro sabana sorofana shienfla ko alabenendo bau santana ni kofe Fransi dolan jekulu kuna ni DJ Deschamps ka dolan labayi akandula ntana uko uba fe ka blasira ni sewayi
1: Kakon ukabi sibiri finali fitini nye Fransi ntolontana Ibrahima Konate ya irakunu ukala dala dantikeli kenekan kuka dese Espany nye koro demi finali la koye degumbade lase uma ukoson kuka kanku chesiri kosobe binyuron kumbe ina wala saka tasiblake uka dege karamuro Didier Deschamps ye wafana kuchesiri uka faso kama ankalame.
12: Je pense que on a un devoir en tant que français en tant
13: que Nehakili la hawajibi alendo anka ina fo Fransi jamanade ina fo Fransi tolantana bao tolantana chama de kala nyinu do katalike ni nyoro nyoro kumbena wa amfebi ni adana dron ka Fransi mayodo ka jamana ifasa folike anye oye bunya bado de mimba tambanche siri fokase adana ntafu ko akoka no mfanande chiendo akagele nga akaka anka ke ni chisiri de ina fo kabini nyoro ndai ndaminela antumbe ka ke chugumi na fokase se bima. An laboli nko la demi-final la, o fananka gelen kosobe. Aban hakili la halisa, wa dongo don kabinan gosira Espanye fe abe kandegun. Kada kan bakurubala ka gelen kosobe, ka dese coupe du monde flala katugu nyoronko ni chogola. Kelen final la, kelen demi-final.
12: Je fais en finale une en demi-final.
1: Franci Ntolontana Ibrahima Konate kumakan ubaile mana anye Sadio Dukurefe kuna funi dila ani Ntolontanko don baga Sadio Silaka jateminena Angleterre ni Franci kabi nyugonda intina nroya sabula ko kumbelebele debena ke ukabi sebayala ukonson kubebena Ntolontani fangaye angayere lame
14: jonde bena joyro sabana choro France cheden cheden nyanamo de bubolo munu yu joyro fa kosobe Angleterre fana wala halia kelen wede don France ka yoro la Kylian Mbappe ba joyro fa de kosobe jut Bellingham fana ka fu chugol chu ko chaman chala lontan de don ale fana chelu woro de ba bolo wosira tige wala lontan kulu filan nu bela jele mu bena fo ku be jouer de ku ka lontan bla dana wala sa u ka cheden filan nu u ka seka chelu chaman don wala sa u ka soro chelu don na ngana u ka kene kan ni wolu kera jut Bellingham ninga Mbappe wosira tige wala ambese kan sigini lontan duman baye soroko fana yoro la prize money wari mumbe di mumana joyoro sabana yin soro coupe du monde la FIFA do fara kande nyinan sana million mugan anin duro de don euro wari la anin ko donc wari chamande don wosira tige o fana nabe sonka guanche de oni nyonche jamono filan nuni nyonche ndefe France harsike ka boni Angleterre tay doni bawma France kabrin coupe du monde daminana na nyaaro je kosobe ko nyafet lontan kayin de kosobe
1: Samba flani mugwa aniworo coupe du monde finali obetan sinikari nege kanyetan anikononton mande wati Lionel Messi ka Argentine Lamine Yamal ka Espagne de benanyoro soro ka nyugonda mbay njonjo nyini Etats-Unis jamna kuntiki Donald Trump benake o nyugonda mbay keneka ka fara nyugonda laben jamana wore Mexico jamana kuntiki muso farikolo nyana je kuna funi warawla Liberia ka ntolontan kulu yuka teria ntolontan dobo ama o mintu kaka kake Etats-Unis jamana na ukafora umaseka a visa de soro au niche au ka atlo majola ni re de pedansi ki anga kuna funi di kene na anga kuna funu betanye RFI mande kan san fe ambe kan jume be jemu kan sigi au ye 600 au niche atlo majola
15: au beka jemu kan milame temenendo
16: Kanju mabi.
2: Jene babago.
1: RFI mandenka la me bagao. Aoni antuma au danse anka keneka. Kanju mebe ye. Ukacha anka du kono anka sigida ula. Sifi munu ye kalanke ka seben soro. Nga barako gele alendo ubolo. Do konibe kono nina halisa. Ubeka nyugonda uke wala sa kasika do njamana ka furba chakeda do kono. Nga do fana yere to kono. Ube sarabo uire nye. Ubeke ken yere ye barado ye. Ambe kuma sifi uka ni lahala indekan bi. Kanju mebe ye jemukan keneka. Kenyere ye barakela flabambolo koro nege juru la. Uye kalanke seben bu bolo wa uyu yere tabi. Chakeda bu bolo ube minu kuna Sylvain Gourane ani Jamila Kone. Kabo Burkina Faso. Aoni antuma. Au danse kokura kanju mebe ye keneka. Nga foliba nga mo welele uye. Sylvain Gourane ani Jamila Kone. Au danse anka keneka. Eredron, awni chasuna kanka wele jabi. Amanga baroda damneni Jamila Kone ye. Madame Kone, yala elfse ki yere kofo anye doni wa ibe bara jumena, iye kalan jumeke?
17: Ne yi logistique leke, bon ka licence ke kakla, men, ankon klara kalana men, bara ko anye konkuru ke, konkuru ti sorra, bon, fonction publique yi fo atan, Fika konon kele, ka rekrutman ou konon, kwa anya ye, pou kwa kwa span, antena agrikiltita. Ole de ka fonksyon tani. Don anya ye, bara ki sora fonksyon anga cha. Don anfuna ya deside kata agrikiltita kotera.
1: Sene bara la.
17: Pase femine, sene bara la. Pase femine nafa bara, abi nani duguka nyata ye. Kwa anya ye, pou kwa sekirite bara. Bon, avant de mettre à sécuriser, du monde qu'on ka an fana bi kɛ an yɛrɛ ka patron ye ka employeurs ta a bɛ faso dɛmɛ a bɛ dugu dɛmɛ
1: ele ko bi I bɛ sɛnɛ baara de la nka I ye kalan min kɛ o kun tɛ sɛnɛ baara ye nka e y'a yɛlɛma cogo di yala I ye kalan min sɔrɔ sanfɛ kalanso la o kun ye e labɛn wa
17: bon ne ye kalan min kɛ sanfɛ kalanso la o ma n ladege sɛnɛ baara la bon n ye kalan min kɛ pour que ka se ka ne kalan kɛ ka gestion kɛ ka entreprise gérer ka gestion kɛ bon comme an y'a laɲini ka don gouvernement na mais an y'a ye ale tɛ sira sɔrɔ la an y'a ye bon comme gérance le y'ale ye sɛnɛ fana gérance le y'a ye pourquoi pas n tɛ jɛngɛ ka taa n yɛrɛ ka propre entreprise créer o yɔrɔ côté la pour que ka se ka nafa sɔrɔ a ra
1: waati jumɛn na e y'a dɔn k'a fɔ ko baara sɔrɔ bena gɛlɛya I bolo
17: bon a wagati mɛnna parceke ne yi san naani kɛ concours passera ne yi san naani kɛ concours passera depuis fin 2020 ne bi concours passera bon n tɛ ɲa sɔrɔra ra ka ta 2017 ra fɔɔ ka jigi ka taa ne bi concours passera n tɛ ɲa sɔrɔra ra bon n nana faso ra n y'a ye bon n tɛ ɲɔgɔn fana o bi sɛnɛ baara kɛra donc n y'a ye pourquoi pas n to accompagne fana k'a filɛ fe n tɛna tɛmɛ da sɔrɔ yɔrɔ ra dɔw le ye ne pousse ka taa o côté na fana n taara n y'a ye a ka nɔgɔ fana bono b'a yira n tɛ se k'a kɛ fana ka n ta sɔrɔ a ra dɔw le ye ne bila ka taa o côté na
1: o faamuyana I ye kalan min kɛ ani I be baara min kɛra ɲɔgɔn fɛ sisan a be taga ɲɔgɔn fɛ sabula I ye dɔw kalan sanfɛ kalanso ra ni I b'a baarakɛla bi I ye machine mafɛnw kalan I be baara kɛ machine mafɛnw la bi nka jamilatu kone ale bɔra sisan k'a fɔ ko a ye kalan min kɛ o kun tɛ sɛnɛ ko ye kɔfɛ le a nana sɛnɛ baara degi k'a lɔn yala an be se k'a fɔ ko fiɲɛ be an ka kalanso nunu na wa
16: bon ne kɔni bɛ se ka fɔ fiɲɛ dɔɔni bɛ yen fiɲɛ dɔɔni bɛ yen parce que n'an yɛrɛ kan b'a fɔ nin ye en réalité an bɛ kalan minnu kɛra nin ye ka bɔ CP1 na fo ka taa bac sɔrɔ ka bɔ bac la fana fo ka taa licence la nin ye an ka kalandenw caman dɔ bɛ yen n'o bɔra nin o yɛrɛ t'a lɔn o bɛ se ka min yɛrɛ kɛ n'o bolo yɛrɛ ye voilà. Donc an ka kuma kɔnɔna min bɛ kuma na ale bɛ ban fɔra ale ye logistique lo kɛ donc n'a bɔra nin ni mɔgɔ yɛrɛ fana tɛ yen ko a b'a accompagner sur le terrain a bɛ gɛlɛya donc a ka connaissance ni tilancɛ bɛɛ bɛ kɛ théorique le ye pourtant ni dɔw sigira n'ale ye san kelen san fila san saba e yɛrɛ bɛ ɲina notion dɔw kɔ donc a kɛra komi an ka kalan nin o b'a degera na nin bon i bɛ taa tila I don t'a lɔn fana I bɛ se ka min kɛ donc fo ni nana concours sɔrɔ sisan u bena kila ka taa na ekɔli la san kelen san fila ka kila k'a dege ale baara nin na donc fiɲɛ dɔɔni b'an ka kalan na.

0: amba ye bifana ko mɔgɔ dɔ be ye n'u ye baara ɲini ka dɛsɛ de u be sɔrɔ k'a fɔ k'u be fɛn dɔ feere walima ka fɛn dɔ kɛ walasa ka lɔni u ka musakaw ye Sylvain Gourane yala e fɛ o ka kan wa
1: bon parce que ale situation ni souvent ni ko a man kan ni y'a quelqu'un qui conseille kunta fana di mɔgɔ ma bon a tigi kɔni be se ka kɛ sa parce que sisan u b'a fɔ ko mɔgɔ kana sigi gansan donc hali ni kɛyaka kalan na dɔ yɛrɛ be kalan kɛ ma u feereni kɛ dɔn dɔni voilà parce que charge tɛ ban ka ye ma ye donc comme charge tɛ ban ye u be se ka kɛ dɔn dɔni mais a piège ni fɛn min ye ni c'est que n'a tigi delila ale feereni nani a ye kalan min kɛ ni a bena a bila ka bin voilà donc a tigi a be se ka togo a kɛ dɔn dɔni mais a kana kɛ a ka baara yɛrɛ ye 100% a b'a fɔ togo min na a b'a kɛ a temps partiel sinon n'a delilara ni a bena to ale feereni lo kɔnɔ pourtant a ka parents dɔ fana ye wara bɔ ka don ekɔli la pour que a ka se ka kalan kɛ epuis kana fɛn dɔ kɛ ka di olu ma mais a don feereni min kɛra ni a tɛna se ka a ɲafa o ɲafa kuwa en réalité hali mɔgɔ min minnu ma ta ekɔli la olu fana bɛ ale feereni kɛ i m'a ya voilà maintenant ni situation ta comme mi comme jamila ta situation nɔgɔ ale ale kalan kɛ ale logistique kɛ donc mi ale ka avantage yɛrɛ logistique yɛrɛ b'a dɛmɛ a ka baara kɛ nin na ale sɛnɛ baara nin na yɛrɛ la voilà parce que a organisé nin lo a b'a lɔ a bena se ka yɛrɛ organisé togo min na par rapport a bon sɛnɛkɛla minnu ma kalan kɛ ka se o ti logistique faamuya ni olu bi tɔɔrɔ dɔɔni ka tɛmɛ jamila kan
0: jamila kone e ye jagɛlɛya sɔrɔ ka se ka segin ka taga sɛnɛ baara la nka dɔw be sisan halisa u be maloya i be se ka mun fɔ u ye
2: bɔn ne be se ka min fɔ o ye o sɛnɛ ni maliya tara sɛnɛ be komi fonksiɔn publik parce que bibi na fɛn min yɛrɛ be an sɛnɛkɛlaw fɛ a ti fonksiɔnɛriw fɛ parce que n'i bi sɛnɛ kɛ sɛnɛ ye fɛn dɔ le ye sɛnɛ le yi esansiyɛl ye dugu ra c'est un secteur esansiyɛl a bi dugu develope a bi dugu basigi ka sekirite don dugu ra ka dumu ka fa kɛ dugu ra donc ne be se ka min fɔ ye ni sɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yen parce que sɛnɛ be kɛ dugu o dugu ra ka ɲɛ a dugu ti sigɛn a dugu ti tɔɔrɔ donc an be o lo ɲinina minw bi maliyara ka naani o kana parce que fɛn min bi sɛnɛ na a ti foyira burukina dugu ni kɔnɔya kolo b'an fɛ an ka dugukolo ka ɲi an be se ka fɛn bɛɛ sɛnɛra an b'o kana an be jɛn ka baara kɛ
0: o faamuyana kosɛbɛ i ni ce Sylvain Gourane bakuruba la mun be fɛ k'a fɔ sifu ye minnu be sɛbɛn be minnu bolo nga o tɛ sera ka baara sɔrɔ
1: ok donc vraiment i ni ce min be ka fɔ bon jeunu ye en réalité bɛɛ ka ɲi ka lɔn ko duniɲa yɛrɛ fana ka gɛlɛ a ka gɛlɛ le donc baara bi woloma ni baara wɛrɛ b'i fɛ mais ni baara t'i fɛ ni ni min opportunité min nana i kan ni i kana woloma i kana to yen voilà i kana wolomani kɛ donc i ka banba fana ka fɛn dɔ lɔn ka kɛ ni i bolo ye i bolo ta ye comment dire le dix doigts donc n'i be se ka fɛn dɔ kɛ hali n'i yɛrɛ ye fonctionnaire ye i be se ka ale baara ni kɛ ka fara i yɛrɛ kan parce que an yɛrɛ b'a lɔn baara kelen ti mɔgɔ labɔ sisan
0: o faamuyala kosɛbɛ o yɛrɛ de be dansigi an ka jɛmukan ɲi na aw ni ce aw sɔnna k'an ka wele jaabi Jamila Kone ani Sylvain Gourane aw ni ce kosɛbɛ
1: anoce i ni ce
0: kan jumɛ be ye jamukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka timinadiya ra n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an be taga ɲɛ ni babu wɛrɛ ye an be ɲɔgɔn to ye ni bonkana mayiga ka mariyetu dɔnkili ye aw kan bɛn

0: Leni kɔ u kelen kɔ k'u kɔ di ɲɔgɔn ma, Mali ni Algeri seginna a ye ɲɔgɔn ma ko kura. Aw politiki ko dɔnbagaw, a bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn sɔrɔ ka di o ko la?
1: Bon, an bɛ se ka ɲɛfɔli min sɔrɔ nin na, nin ye ko ɲumanba ye, nin kɛra ko ɲumanba ye, parce que an bɛ nin de ɲini na. Mali ni Algeri ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye, parce que n'i y'u ka frontière, u ka dancɛw jateminɛ, Mali ni Algeri ka dancɛw de ka jan ni Afiriki tɔ bɛɛ lajɛlen ye. Mali ka kɛlɛ ninnu fana, a bɛɛ bɛ bɔ Algérie o fanfɛla ninnu de la. Donc kabi kuma jan Mali b'a fɔla k'a fɔ ko Algérie de bɛ kabi a ma se terrorisme ma, kabi rébellion don, k'a fɔ ko rébellion ninnu Algérie de b'o kɔkɔrɔ, parce que n'u ye tiɲɛniw kɛ Mali kɔnɔ u bɛ boli ka don Algérie de. Bon, nin to o kuma kura ye, mais ni sɔrasiw ninnu nalen de a juguyara kosɛbɛ, parce que mun y'a kɛ a juguyara? Accord minnu siɲɛra Algérie de kɛra accord garanti ye. Donc Algérie de ye ka fɔ caman kɛ pour que ka se ka ko ninnu dalasa. Bon, sɔrasiw ninnu nana dɔrɔn olu ye mɔgɔ min k'u jugu fɔlɔ ye, o kɛra Algérie ye, ka accord ninnu bɛɛ ta k'a bɛɛ lafili, k'a fɔ k'u tɛ accord ninnu ko ninnu yɛrɛ kɔnɔ tuguni. Donc je crois qu'a b'o kɛra, o nana kɛ gɛlɛya ye danabaliyaw donnu ni ɲɔgɔn cɛ, fo kana se nin ye an filɛ nin ye bi yɔrɔ min na nin sisan.
0: Hakilina dɔw la Rusi sen bɛ Mali ni Algeri ka ni latigɛ na, yala o ye e fana hakilina ye wa?
1: Rusi sen b'a la kosɛbɛ, Rusi sen b'a la kosɛbɛ, parce que Rusiw ka partenaire fɔlɔ n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye, o ye Algeri de ye. Et a ka partenaire a tun ka sɔrasiw kɛlɛkɛdenw fana bɛ Mali la pour que ka Mali kɔkɔrɔma dɛmɛ. Donc n'olu fila bɛ ɲɔgɔn na, o tɛ se ka kɛ ko ɲuman ye ale bolo, o bɛ kɛ kojugu de ye, surtout que ni sebaga nana sɔrɔ Mali ka sɔrasiw kan, Rusiw a bɛna fɔ ko Rusiw ma se ka baara ɲuman kɛ, o tɔgɔ bɛ tiɲɛ Afiriki bɛɛ kɔnɔna la. Donc min bɛ se k'o fɛn fɛn bɛ se k'o ban, olu b'o sira de tagama. Donc Rusiw dɔrɔn ma kuma u ni ɲɔgɔn cɛ, Niger kumana u ni ɲɔgɔn cɛ, Imam Mamutiko o fana kumana pour que ka se ka ko ni nɔgɔya.
0: O faamuyala kosɛbɛ. Furukufuruku min yɛrɛ donna Mali ni Algeri cɛ o waati la, Niger ni Burkina Faso tun y'u ka balimaya yira ni k'u ka lasigidenw wele ka bɔ Algeri. Hali ni Niger ta seginna ni fevrier kalo tɛmɛnen na, Burkina de to la. Yala sisan u bɛna se ka ko nɔgɔya ka bɔ kapitɛni Ibrahim Traore bolo wa?
1: Parce que olu ni Algeri ma se ɲɔgɔn ma, ale ye dɛmɛ de kɛ ninnu ma Mali ma, komi u bɛ tɔn kelen na. Donc a ka ca Ala fɛ a fɛnɛ bɛna na a ka ko nɔgɔya kuwa.
0: An bɛ to Mali la halisa, nka sisan an bɛ kuma lakanako kan. Yen siran bɛ ka bonya Niono dugu la Segu mara kɔnɔ jamana in cɛmancɛ yan fan la. O bɛ sɔrɔla Jinim jatigɛ wale kulu ka wale dɔw fɛ, o min ye ka dugu caman mɔgɔw wajibiya mara in kɔnɔ ka zakat sara 260,000 serew ka fɔ la. U b'o de ɲini dugukolo tari kelen kelen bɛɛ la, o min bɛ bɛn 331,000 ma. O wari in sarali daminɛna ka ban dɔw fɛ, nka dɔw fana k'u ma se fɔlɔ k'u ta sara. Waati min yɛrɛ tun dira a dugudenw ma zakati sarali ko la, o tun ye sibiri tɛmɛnen de ye. Lalaisa a dugu de bɛ ɲɛfɔli kɛ.
2: Jenim ka ni sariya ɲɛsinnen don yɛrɛmara kafo saba de ma, ka bɔ yɛrɛdɔn saniya ani a dafɛyɔrɔw la, Ikontebugu ani Besis dugu. Duguden ninnu wajibiyalen don ka sefa wari 331,000 de sara jaka la Jenim ye. Siran kama dugutigi dɔw sera k'u ka dugudenw bolo da u kɔ ni ka wari fankelen sara ka ban. O dugu dɔ ye Bamanda, Njela ani Sirawoma. O kɔ dugu minnu bɛ wele ko N5, N6, N7, N8 ani N10 dugu fana, olu ye u ka wari fankelen sara ka ban. Nga fɛn min ye N9 dugu ye, ale ma se ka wari sɔrɔ fɔlɔ, nka ko ale kɔni ye a ka jaka in sara ni balo de ye. Ko malo wɔrɔbali bɔrɔ 500, ko yenkaw ye o de sara banbagaciw ye dugudenw ka fɔla. Serifulanbudi ani tori dagago dugu, olu ka jaka sarata kan ka bɛn 12,000,000 fo 16,000,000 ɲɔgɔn de ma serew ka fɔ la. U b'a da kan ko B12 dugu ɲɛmɔgɔ fila k'olu kun jakuya minɛna ka bɔ Ntebugu, nga k'olu labanna ka bila kunun kari yɛrɛ de. Dugutigi dɔ ko an m'a nɛgɛ juru sira fɛ ka bɔ mara in na ko Mali marabagaw ka jate fosi tɛ olu kan, sabula k'u ye damakasi kɛ ka caya, nga ko fosi ma bɔ a ko la. Cɛ in ka fɔla k'o kama ko bibi na fɛɛrɛ fosi tɛ olu bolo banbagaci ninnu ka jaka sarali kɔ, walasa olu na se ka to u ka duguw la.
0: Mamadu Ben Diabate, k'a mɛn ko Jinim jatigɛ wale kulu bɛ dugudenw diyagoya ka dugukolo zakat minɛ u la Mali kɔnɔ, o bɛ mun de yira?
1: Bon, o b'a yira k'a fɔ ko o fanfɛlaw la sɔrasiw dɛsɛlen don dugudenw na kana. Donc ni sɔrasiw dɛsɛra ka dugudenw na kana, dudung jagwalindu mwimesika ke mwimesikure lakana uyeka pengamfoke unen nuni nyonche uni jim mwoni nyonche jatike wali mwoni nyonche purke ubisiku uka senauke ubisiku uka balu takata balu ufere ka senauke ka balu ufere ka wile kasika balu uka jamana uka tukukono ni lafiai dongo dudike afotuwa mina shuawere kuntukulu utadu bake chukumina umena ninkuyi nkuna mwa ulutronte dugu chamambe ni nomuni nye akwarke ni jatike wali uye purke ubiseka lafya paske arme maseka acho orola ni yoro nuna
0: akube ka waraka tafe dugu chamambe kumi yafo choko minasisa jatike wali kelabu diagwe ka zakat mene ula yala takale nye sorasu naseka fere soro okulawa.
1: Bon, surasu bese ka fere sora la, me akaka gelendoni, fu, paske ni mali tukukulu jatimine, mali tukukulu ka kumfuka, fuka tata matine. Donko, mali tukukulu punya koson, akaka gelen ka fuku, surasu bese ka jo tukufampe la, me akanga kuka priorite, ukanga wili, paske ni kunu numena sena ka fo, tukudumbe kumala kumapesa ni watipe, kata seku marala, kana moti marala, kafo jim mko kile nuko toro jatike wale mko kile nuko toro ye bon sanjuli tulipi sorasu maseka alipi ko o toro takakuluka donko akakele afamelika kele kudi umbulu jatike sorasu kanka kumpedike uke fembeke ukanga yulika cho sabati purke nunu mko munu beka nunu kudi unu toro uka kwa liberty soro parce que tout année autour de nous fene mulu beni no ku ku to chawe afene ka fara wira kan donc nous ma wili ku joka keleni kele o keleni ke avec l'air
0: o famena kosobe ambe kenen kunchani samba flani mko ani boro coupe du monde au kumaye o finali nyogonda yere ka kan ka tan a karido argentine ni espagne ke e ben diabate e jamana binani shegi de talike nyina coupe du monde na ntolontan ke meni saba de tanaka ba e jete ne jwe bisika ke nyina nyogonda mbainka
1: bon jete ne mbe no nyina nyogonda ka kan ka ayirala ka fo jamana mudu ye folo ni flana ni saba na linanai Oride nyon soro demi final la donc chemana munu fora ka foko nu dikiseka na kukuta ulu chemana ulude chemana ufene fleni nyon dan kunche oro ulu chemana ude sira ino me amseka kuma minga no ya afrika tai amseka foko ni na kudu mona afrika ye kuna woroke ye trale nyefe nu turani siraka ubuna siga kuna wulupa uke kana
0: nga ere bolo Messi walma Lamine Yamal divina jenjointa
1: bon linye linye kupa di paske miya jati mune Lamine Yamal dimse nama abe Messi wula abe kako perso kono abe kako kadwa ukai bon ukofe santani kono ton ukofe ulu flaka na nyongon soro tukuni kurumon silala Lamine ni karamogo ni kalande ni nyokonche Lamine ni Messi che ni kubayi mime na tu mogo hakila san chama me mere konife mogo minka kilinga kubu ni soro ubeke Lamine Yamal paske akacha tujur karamogo nani kalande mbala na nyokona na makulosi kalande ni lavande sala paske kalande betone awero ufara nyonga mitali tayi bon angoni ambalance kiti mashitunka la jemunu mena sebra ya soro me atna akolontani mena songa ke polontan mampai polontan jichali mbai situ amerika ye feti ni organize ni eta akera feti pilipiliti akera feti pilipili wari mi soro lala a wari ni oma delika soro kabe kudumono organize ra kudumono ni tani dambi jema mi ntuna kata polontan rola a jema ni oma delika tun kabe kudumono dambi la donko amseka fo mgoma banala mgoma kujuma mgosro balontana fetu kera vraiment nit ne balontana yoro na yere ba donga foku feti a balontana jara fetu kera ko ambe ala dilbi aka laban mana surtout final don fetibade bena ke mitan kumala madunaw ni uka dongu di chaman dongu dala chaman bi mitana munu benana dongu uta dongu abena na ke fetibade bayi
0: ofamiana kosobe ini cheka ni haklina nanubela mamadu bena diabate
1: na
0: Ankani dorokun kibaru bedanya au ni che an lameni na la sona sibili nata ambinyoron soro ka hakli jagaboke kunafuni wadaw kan au kambe ola.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 10 ani fila be bamakɔ banjul ani dakar kaɲɛ fila be o hakɛya kan pari
1: jɛnɛba baro
0: mali la marabaw ye sariya kura dɔ ta min be yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ sɔrɔli n'a bosicogo la u ka jamana kɔnɔ sariya ɲi be wale duru de kofɔ min na a be se ka lawaleya an bena salif saganogo ka ɲɛfɔlu lamɛn dakun na senegal kɔ jamana kuntigi kɔrɔ makisal sera gambi ye min na a ye dantigɛli kɛ ni ka waleɲuman dɔ foli lase gambi jamana kuntigi adama barrow ma makisal ka fɔra a y'ale dɛmɛ kosɔbɛ kabi n'a y'a kan bɔ onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an bena lamɛnni kenen kono aw ni ce an lamɛnnina tube k'a fɔ aw ye sisan mali la minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ kunu juma latigɛ tara ka yɛlɛmani don jamanadenya sɛbɛ nasiyonalite sɔrɔli an'a bosili cogo la sariya kura min tara n'a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral asimi goyita fɛ a be wale duru de kofɔ ma o ma mana o kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi a la salif saganuko o wale nunu ye wale sugu juma ye
2: jɛnɛba a fɔlɔ ye ko kuma o kuma bɛ ɲɛsi ka jamana wɛrɛ fisa mali kan walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ mali denya la a filana ko foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛw ye ka mali ka nafa kɛlɛ sabana k'o ye ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛdaw ye minnu y'a jira k'u ye mali jugu ye walima minnu bɛ ta ɲini o ka laɲini ye ka mali tila walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye walima a mana kɛ jɛkulu jɛkulu ye nanina o ye ka kokan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwale kulu ye walima minnu ka laɲini ye ka mali tila kɛwale duruna jɛnɛba o ye ko jatigiwale ko ani ka nafolo dɔn jatigiwale ko la walima ka jatigiwale kɛlaw ka mankutu ɲuman fɔ n ko a ma apologie du terrorisme en second na o maw a mana u ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya walew kɛ mali marabaw ko o be kɛ sariya labatoli de kɔnɔ ka kɛ ɲini mali ye bulono bila diɲɛ bɛnkan sɛbɛn minnu na jɛnɛba latigi nin tara kunu juma minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye de sen fɛ sisan a kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral asimi goyita fɛ walasa a ka dɔn bala jɛnɛba
0: i ni ce ka ɲɛfɔlu la salifa saganoko mali la halisa jinim jatigɛwalekɛlaw ye murdiya ni narasara tigɛ kokura jamana in tilebiyanfan na ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye u tun ye sira yi labila o tun ye jigiya kura yɛrɛ di maw ma sabula minɛw tun be se ka don nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'u ka tanikaseginw daminɛ kokura nka jatigɛwalekɛlaw segina ka sira yi mina a tuguni nara duguden dɔ be seereya kɛ an ye sabula u ko be ka tamakiya
3: maa ma ta maa mana nɔfɛ olu kow ye ko minnu bɛ an dugu kosɛbɛ parce que ni sira tɛ dugu min na an ka tɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ parce que adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya yi kɔ donc an kɔni vraiman an ka laɲini ye min ye vraiman hari bi la an bɛ dɔw de kɛ sirako yi a ka se ka labila a ka kaa kɛcogo la o de ka da ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw ka dɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na koo bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o porolɛmu kɔni banna cɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka da ɲɛ vraiman sira ka se ka labila
0: san kelen kaso kɔ niger jamanaden ani radio sahara fm kunnafonidila dɔ labilara kunnafonidiso yɛrɛ de y'a ka labilali kunnafoniya carin kunu juma amid mahmud de ko do ale min tun n'a ka baaraɲɔgɔn fila wɛrɛw minɛna san 2025 mɛ kalo la ka taga u bila kolo kaso la niamɛ gɛrɛfɛ radio sahara fm ka fɔra u tun jalakilen do kunnafoni kolonw dili la senegal jamana kuntigi kɔrɔ ka kunu tagama kɔ a sera gambi jamana na o yɔrɔ de la a ye dantigɛli kɛ a ka tagamɛn kun kan maki sal ka fɔra gambi jamana kuntigi adama bawro y'a ka cɛboya kɔkɔrɔma don o ni ɲɛmaya la o kosɔn k'a tun tɛ se ka na dakar n'a ma tɛmɛ gambi an ka yɛrɛ lamɛn
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
5: Ina fo oba don chugo mina, ne chiboye oni nyemboya nofe. Nana Dakar kunu, ntun kun se kana Dakar kasoro masi e banjul, wala saka mbali make Adama Barrow fo, akademe ani akala delika unka nyisima. Ina fo oba don chugo mina, amedi mi kunu sisa gele akacha. An fara finde un, an kan kan bulu de di nyoma, an kan nyeta soro. Wala saka nin kura fi oni kunu. An kala nyunu kunu, ambe kan sinsi la kana ko de kan. Adama de unka hake ani yiriwa bɛɛ b'a dɔn ko yiriwa nafa ka bon kosɔbɛ an ka jamanaw kɔnɔ o kama n tun tɛ se ka nin tama nin kɛ k'a sɔrɔ ma na yan walasa ka dɛmɛ ɲini n balimakɛ adama barrow fɛ ale yɛrɛ sɔnna k'a ka dɛmɛ be diya ma
0: Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ka makamu Salif Sakano ko yu bayilema anye. Uganda sirabakan kasara kera demse mugan sataye ani mokokoroba kele jamana impolisu kafora duguma kalanso doka kalande unde tumbe mumbli nkono utumbe kataka nyedi lokolo nga mumbli mbora sirakan ni ka yelema marabaw ye latiketa foloka kalande unka utagama sugu nunujo erde kongo ebula banaye mugominu bone unina usu talika bo yoro dola wala sa kataka usu tra u bodgula obe kadofara banabagato hakeka dienkene ya kutomba UMS kalaso mini kande yoye ebula bana ye mugo ba flani keme flani biolon flani sabade mne air de congo mugo keme wolon flani bi konontoni woro bonena unina akoson UMS kafora bana mbika wara de katafe jamana inkono
1: RFI
0: Farafina kokan Irani États-Unis bika taganyani tajuru saraw ye biat le wolon flaye nuye dansigi uka benkan labana nikan sigi muguchu ma bisoro madaina États-Unis kuyo muguchi iranka marfa marayoro dokan iran maraba uka fora o muguflu ye mugo sabab faga nika shigin joni jogin olufana ye mugufli Jordani Kuwait ani Bahrain kan o muguchu yere ye tamana Kuwait yoro dola tasuma sorasi do jogina ukono unyema uka fora Kuwait kokan ministeri ye Iran jalaki kubeka mugu fili uka sivulu kan ani uka chakeda keren kereno. Rusini Ukraine ka kele fanabika taranye Ukraine ka mugu fili ye mugo wolon fila faga ni ka mugu anani jogin Rusi woro jogin fana utlara ka drona keme sabani biolon fila fili Moscou dugu kan kunusura ye Amerika fora usira ka drone nunu fambabe kumben uera debe dansiki angani kuna funi dikene na awniche au ka atlo majola.

0: dɔgɔkun kibaru Jɛnɛba baro.
1: Aw ni yantuma RFI madenkan lamɛnbagaw, ne ni nisɔndiya de b'aw lasɔrɔ dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I ko sibiri o sibiri an bɛ hakili jagabɔ kɛ dɔgɔkun kunnafoni dɔw kan. Bi an bɛ kuma Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka nali kan jamana in kɔnɔ. O yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ. O kɔ an da bɛna se Benin ni Burkina Faso kɛlɛbolo filaw ka lakanabaaraw ma. U y'o minnu kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ jamana fila ninnu dancɛ la. N'an bɔra ye an bɛ se Mali la. U ni Algérie ye furukufuruku mada san kelen mankanw kɔ. Jinim ka zakat minɛli Mali jamanaden dɔw la Segu mara la. An bɛ kuma o fana kan ka sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ ni san 2026 Coupe du Monde ye. An bɛ kuma ni bɛnka ni politiki ko ani lakanako dɔnbaga Mamadou Ben Diabaté de ye ka bɔ Pennsylvanie États-Unis jamana kan a b'an bolokɔrɔ nɛgɛ juru la. Mamadou Ben Diabaté, i ni ce an ka wele jaabili la.
2: An b'a wele ni ce.
1: Aw danse kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an b'a dabɔ Senegal. Jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall tun bɛ Dakar kunu kabin'a bɔra fanga la. Nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka segin Senegal jamana kɔnɔ, nka Macky Sall ka nin tagama in bɛ don a ka ONU ɲɛmɔgɔya ɲinini hukumu kɔnɔ. Yani Macky Sall yɛrɛ ka se, kumaw tun cayara a ko kan kabi a lase waati. A ka politiki mɔgɔw ani tɔn wɛrɛw olu nisɔndiyara ka jamanakuntigi bisimila, nka fanga sina dɔw ani a ka a fanga waati a kasaratɔw tun y'a laɲini ko marabaw ka nɔ minɛ. Senegal kiriko minisiri kɔni tun y'a fɔ ka jɛya ko Macky Sall ma fosi kɛ min bɛ se ka bali ka segin jamana in kɔnɔ. Mamadou Ben Diabaté, e ye politiki ko dɔnbaga ye, i bɛ se ka mun fɔ an ye Macky Sall ka nin tagama in kan Senegal jamana kɔnɔ?
2: Bon, Macky Sall ka nin tagama ni n'i y'a jateminɛ, a nana kɛ kuma la kuma min président ni a ka premier ministre kɔrɔ olu bilanen de ɲɔgɔn na, u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni fo président yɛrɛ bɛ ka essayer sisan ka yɛrɛ ka parti sigi. Donc Macky Sall de tun ye Senegal président kɔrɔ ye, a bɛ jamana tacogo dɔn, a bɛ politiki ɲɛnabɔ cogo dɔn. Bon, ni hakili b'a la a y'i présenté ONU secrétaire général la nɔfɛ, mais Senegal o ma sɔn ka a kɔkɔrɔma don. Donc sisan a nana ye nin moment min ye sisan, a bɛ se k'i profiter nin moment in na parce que président fɛnɛ bɛ dɛmɛ ɲinina min fɛnɛ bɛ se k'ale kiriya kosɛbɛ. Donc a y'a ye k'a fɔ nin moment in na n'a nana président voir u ka kuma pour que u k'ale kɔkɔrɔma don, certainement ale fɛnɛ ka parti mɔgɔw olu bɛna fɛnɛ ka président kɔkɔrɔma don président ka premier ministre kɔrɔ juguya la. Donc nin moment in na a b'u fila bɛɛ de arrange, a b'ale arrange Macky Sall arrange nin k'ale kɔkɔrɔma don pour que Union africaine fɛnɛ bɛ se ka a kɔkɔrɔma don ka ɲa. Président fɛnɛ min bɛ sisan n'o ye Diomaye Faye ye, a b'ale fɛnɛ arrange parce que Macky Sall ka politique mɔgɔw n'olu fana ye politiki mɔgɔbaw ye, u bɛ jamana tacogo n'a nacogo dɔn, olu fana ka se k'ale kɔkɔrɔma don a ka fanga sinsin na kosɛbɛ. Donc n'i y'a jateminɛ a k'u fila bɛ de arrange pour le moment.
1: Nka hali ni Diomaye sera ka Macky Sall ka dɛmɛ sɔrɔ, o bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don Senegal politiki ko la bilo in na?
2: Bon, o bɛ se ka dɛmɛ Senegal politiki ko la, ale ka mɔgɔw de bɛ se ka Senegal président min bɛ yen sisan n'o ye Diomaye Faye, a ka mɔgɔw bɛ se ka Diomaye Faye dɛmɛ élection minnu natɔ la, ani u bɛ se ka coalition kɛ, u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka président dɛmɛ a ka baaraw la kosɛbɛ. Donc je crois que avec Bassirou Diomaye Faye fɛnɛ a b'o dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de.
1: Macky Sall yɛrɛ ka kuma nali o cayara kosɛbɛ Senegal jamana kɔnɔ. Jamanakuntigi kɔrɔ don min ye Senegal mara san 12 kɔnɔ ka tila ka fanga di a mɔgɔ wɛrɛw ma, yala a ka segin ka na a ka jamana kɔnɔ o kuma tun ka ca ni cogo la wa?
2: Bon, a kuma tun kan ka ca parce que fanga bilara cogo min na o de y'a kɛ. Fanga bilara, ale bɛ fanga a y'a essaye ka d'abord k'a ka mandat prolonger. O kɛra mankan ye, a kɛra mankanbaw ye fo kana kɛ saliw bɔra la. Donc ale dun de tun bɛ fanga la, donc u y'a tun bɛ fɛ k'a nɔ minɛ, mais u ma nɔ minɛ tuguni. Donc jagoya de mɔgɔ minnu ka mɔgɔw sara ani mɔgɔ minnu ka mɔgɔw banana, donc jagoya ye olu bɛ mankanw ci fan bɛɛ fɛ. Ani surtout que politiki tɔn min bɛ yen sisan n'o ye premier ministre kɔrɔ ka politiki tɔn ye, olu fana bɛ mankan ci fan bɛɛ parce que olu b'a dɔn k'a fɔ u ɲɛb'u fila bɛ bolo ja la, u b'a dɔn k'a fɔ Macky Sall Diomaye Faye tɛna nin kɛ Macky Sall ye fu la, a bɛna na a dɛmɛ, n'a dun y'a dɛmɛ u bɛna kiriya olu ma kuwa. Donc jago ya yulu funa wuli kamanga unchi fambeke.
1: O famia na kusobe sisa ambetara Sahel Marala, kalo kelem bene jamana kuntigi Romualda Wadagnika takama kwa Burkina Faso, kumanyo ya unobe kaye, loko kuindamane na bene ni Burkina Faso kelebolo ujena ka lakana barado dabo jwe kalo intletan aninani kualu bene koroyanfana, lanyini ye kamara in lakana jatika wale binkanuma o mimbe danche boni Burkina Faso ye, anka maimuna zerbuka inye fulu lame ambisigi kana.
3: Ulsera maran kono, degili fere do yere kera kelebolo fulanu che, wala saka jatimine barami mbiku makono, serindoka fola, wako duden chamali buraka Burkina Faso. So surasi nukumbe, ni sonzia ni sewa kono, usigili san chamanko kwalu marala. Ni lakana fere minda bora kunu, jamana flano kele bulu che, ala njine kunafunia ula ka korosili ukologuria, jatika wale nkela unofe, sara ukorosili ane dugudon lakanali. Kerenkrenya la, minu usigili mbe, jamana flano dankela. Wa kele bulu flano ma dantikali ke folo, ni lakana fere ukan, uminda mne nakalo kele nitlan, bena jamana nyamgo, rumia la wadanyi katama kwa wagadugu, juen kalu tlifla. O babu dotun sinsina, lakana bara nyongonya kan, jamna fula nuche, jatika wale onkeleli ukumu kono. Kabisa ndamando, jatika wale mbinkano ubi delika ke, jamna fula nudanche grefe, bine koronya fana. O labando kera mekalo temeni, kanyesi mbine surasuka daga flama, surasi nani bonona unina, bine kelebuluka kunafonia ula, jini mjatika wale njekulu fana tunye dantika like, ka wale ntigiata.
1: Mamadou Ben Diabaté ambora sisanka maimuna zerbuka nye folo lame lakana bara minkera beneni Burkina Faso sura soufe yala abese ka foko jamana flanu no dalendo nyona kokura wa
2: uyo ode anki uga president mouli la ni ya ye benen president kwa yin sigra dron avilila kata Burkina parce que uka yise ka bara mounke nye gonfe ni ya jatimine jatke walo kumbeka komanse kato benen kosebe urume po Burkina de fe kanadon kosebe. Donc nous mou fera nyon ka et avec para wuru. Donc on est para nyon mba di mi kou fora ka bi kouma djan ka fo djamana nounoun ka ese ka fera nyon ka pour ki ka jatige wale nounoun kele parce ki jatige wale nounoun kele li kode ka kele ni fembe parce ki anabi nyena ka fo kou e ka djamana kou se toto ama oti oye fili barai. Donc nounoun fule ka ni para mige miye ka fera nyon ka niye ka ese ka jatige wale kumbe djona ou kele li damine ka visi ka franyonga ku kele e ode paranyuma paske ni de ake folo jesen kire kumsigra ou kumsigra ni le kama pourke ouwese ka ake ni ou laka do pene Burkina bo pese ka do nofe fo pene pene vene nou ou laka do Burkina Burkina bo kase ka do nofe nou do nan Mali kono Burkina bo kono nofe nou do nan Niger mwana do njoro oro aka franyonga aka seke ou kele tono ni bise ka ato ap seka sula mena ko kaba ke kilingilingi asili ula uka kele paske mwana ko cheni ke ni jamana yungono bi pulika tani jamana yena sinu be cheni ke malla bi biwe cheni ke malla sinu be pulika to Burkina uta cheni ke sinu sinu gena uta nisha uta cheni ke donko ni upe farla nyongon ka odipse ka kelemi nkumbe jona menu ma fara nyongon ka mfuka kukuka kukilingli non sinu ma awarbe chaya uma akeleke biuntu bulu abe kele ukele au bulu menu farla nyongon ka nta ameni ninde jini na ninde kake ambe ala jili ninga kenye taekwa.
1: Ebolo kouyman do beneni Burkina Faso ka sigi nyokoma ka barake lakana sarakan nga beneni Niger fanabe danche bo halino datugulendo folo Romualda Wadagni tu sera oyoro la fana ayala Burkina Faso ko ambese ka jigi yako Niger ni bene surasu fana beje ni chokola ka barake wa
2: o koni wejagwa di fuku dike Niger ni benen surasu ka jiga barake benen dronte Nigeria fene, Benin, Nigeria wo, Niger wo, Fusurasu, Beka, Chadi wo, Mali wo, Burkina wo, upe di kanga jeka, kelen kenye wanfe. Paske, ate jamana kelena, akwene nga jamana nilun petoro, akwene nga development repe retardi. Donc, paske, warfeme besoro, abeto keleke fionde la. Donc, fwemi imbi nyokonte, ni jamana ni bedi ka franyonga, purke kaseka ukele, ukumbe fambe fe, nupu laga taromina, uka aransme monti nyokoma, ube uka pushon nye munu nye. Kakeleni kenye onswe, utronde bisika kakeleni ba.
1: Kanimbo lakana ko la Benin, Niger, ani Burkina Faso, sigili nyoroma, anafa bisika ke mwye kerenkeren yala srawera ofe?
2: Anyewa bisika ke mwye, jamana kono diumbe donka po mwenge, upi chako mwenke mwenye onche, anafa ba uvifene yi, liya jatimine sorota fanvila la, jamana kono dienu nou, mwenbe tanche wula, upe jamana, upe mwosiko akelundi, donc nous lu tigara ñokuna o chemay li a jatimne Niger ka fen chama be ni no abeto pe ne ni fe avec du peine porte fait parce que porte Niger boulo bon Burkina fait n'est qu'un fin chemin bien parce que tu me ouiron nous fait donc nous devons mangana avec Sanif quand maintenant on a les clés là ni maintenant on a les clés là ratron tout est frais maintenant on s'en va donc Sanif qui est au peuple là où nous y ont été même jamana ubi se ganyo kwa nteme chukumina jamana kono te umi se ganyo kwa nteme chukumina upepe kele ya donko nafate nunu na ambulu sisa ambe mingi nuna bibi na oye nunu peka pe laseka jamana kono te umi lafya
1: ufamia na kosobe ambe takanye Burkina Faso ni Beneko Algeri ni Mali fanabeka sigi nyoroma sankele niko manka oyo deke Mali ni Algeri yuka sanfedancho odayele ni ka baranyoro ya odabo kukura ni sigi nyoko njamana fulanu nuka la sigi don bebe na sigi nyoro mfeye nkukura kabini surasu nana fangala Mali kuna furuku furuku uteka kotige ni njamana fulauche Mali ye Algeri jalaki yuku sembe uka lakana kugele ula nga Algerio jalaki dikan sosot machama uere tu labana au kukodi nyoroma nga jumate mene uyayira kafoku besiginka barake nyoronfe anka salifa sakanduko kanye folu la soro
4: ni amana sisi jamana flanun ka dantigelikan Algeri folu de la selisemen de chari omi kono kelebolo ministeri ya lase kuka damina juma fuwatimi uka sanfe danche dailendo kukura maliye kupankuru sugu be minu bebo mali wali makataha malila kubise kwa kataka siginke uko kukanko ministeri falanyi dantigeli seben do chari kalase kuka la sigide kamayu retaib abina sigi bamoko kadamina kunu juma fumi Algeri kukanko ministeri ko jamana kuntige ni la tigeta wala saka jenyo onya sabati uni maliche wati damadon uko mali marabawo falanyi u dantigeli nyo wanake uko uka sanfe danche dailendo kukura sigili anisurasi pankuru beye minu bebo wali makataha Algeri ubada kanfana kuka la sigide menashigi Alje nga awati jonjo mafu Algeri joro bunyana kosobe samba fleni taniduru benkansebe akord Alje la nga surasi ukele nko kafangata samba fleni mugan ani samba fleni mugan nikele furuku furuku dona jamana fula uche ojugyara katafe saron mali kele nko ka Algeri jalaki kuyo ka pankuru kele nabla durundo gusi uka sanfe danche la koroyan fanfe nga Algeri tunko pankuru nye uka danche sako mali makubla sabula Saron septembre kalola, upinye damakasi sebel lado, Algeri kama, dinye saria bomba Cour International de Justice nyekoro, nga Algeri matalike, okie baraula.
1: Mamadou Ben Diabate, ambisigi ima, san kele niko ou kele nko kukodi nyoroma, malini Algeri segina nyoroma kukura au politiki ko dombara ou abseka nyefoli jume soro kadi okola.
2: Bon, ameseka nyefoli men soro nina niye, kouni mambaye, bingara kouni mambaye, paske amene ngeni nina, Malini Algeri ka kele te kele nyoye paske ni uka franchir uka danche u tiatimune Malini Algeri ka danche u dika jani atrepe tiku tope la jile ni Malika kele nmufene a bebe bo Algeri o fanfela nunde la donko kabi kumajan Maliba afola ka foko Algeri bebe kabi amase terorizm kabi rebellion do ka foko rebellion nunu Algeri te wu kokoro parce que nous étions nous que Malik non on peut boliger tout Algérie bon into makurai ministre la chose nous n'allait dire à jouer à quoi se veut parce que miaka jouer à accord monosiena Algérie déclare accord garanti donc Algérie de basique faut chamanke pour que casse qu'à quoi nous dalasa bon sur la chose nous on a maintenant au lieu de mourir nous coutume faut que Algérie que accord nous bête à capella fille ka vokote akor nkunu ire kono butuni donc sikura kabukera unana kekele ayi tana pali utunu ni ngoche fuga na seni amflele biron na lesison
1: aklina do la Rusi simbe malini Algeri kani latigen na yala oyi efana haklina iwa
2: Rusi simba la kosebe Rusi simba la kosebe parce que jika ilishuka partner folo mama ke folo ya ke flana yi oyi Algeri bi e aka partner altuna sura su kelekes kelege tunfu nebe malla pour que maliko koromade me donc on nous fla be nyona o tsaya ke kunyuma ya le bulu o beke kutukuti yesi tuke ni sibana na soro malika sura suka irishu amna foko irishu maseta para nyumange o trobe che afrique pe konala donc mimi se ko o fembe bise ko pa o lubu o sera de tama donc irishu troma kuma uri nyonche ni sher kuma na uri nyonche mamutiko imam mamutiko ofenekumana porque kashika kuni noya
1: O famiala kosobe furukufuruku miyere dona malini Algeri che o wati la Niger ni Burkina Faso tunyuka balimaya yirani kukal la sigiden wele kabo Algeri alni Niger ta segina ni fevrier kalo temene na Burkina de Tola yala 600 ubena seka ko noya kabo capitaine Ibrahim Traoré Bouloa
2: abena noya bolo parce que olune Algeri ma seño mo ale temene de ken numa balima comme ube tonglena. Donc akacha la fe afenebena na akaku noya kwa
1: ameto malila halisa nga sisa amekuma lakana kokan yensrambe ka boya nyono dula segu marakono jemana nchimanche amfala obe sorola jinim jatike wale kuluka wale dofe omiye ka dugu chama mogo wajibia marain kono ka zakat sara wa flani bioro sero ka fola ubo de nyini dugu kolo tari kelen kelen bela omimbe be million bisaba ani kelema o wali sara lidam nena ka bandofe nga dofe na kuma se folo ku tasara wati miyere tun dira a dugudoma zakatin sarali ko la otu e sibidi temelin de la lesha a dukure be nyefolike
3: jenim kani sarya nyashine ndo yere maraka fo sabade man kabo yere don sania ani adafe yorola ikontebu ani besis dugu dugudenu no wajibi yalindo ka sefa war million bi saba ani kelende sarajaka la jenim ni siran kama dugutiki do sira ko ga dugudom bulu da uko ni nga war fangelin saraka ban o dugudo yi bamanda njela ani sirawoma uko dugum numbe wole ko n5 n6 n7 n8 and n10 dugu fana uluye uka war fangelin saraka ban ga femi n9 dugu yi ale ma ka war soro folo nga ko ale koni ye akajaka insara ni balodi ko malo woro bali boroke meduru ko yinka uye uri sara bambaga chuye dugudo nga fola seri fulan budi ani tori daga go dugu uluka jaka sarata kanga be million tan fla fo million tan ani woro nyongonde ma seri uka fola ubada kan ko be 12 dugu nyamogo fla kulukun jaku ya minena ka bonte bugu nga kulula bana ka bla kunu kari yerede dugutigi doko amane ka jurusira fe ka bo maraina ko mali marabaka uka jati fosite uluka sabula kuwe damakasi ke ka chaya nga ko fosi mabon akola Chenka fola ko kama ko bibina fere fosite ulubulu bamagachi nununka jaka saraliko wala sa uluna seka to ukadugula
1: Mamadu Ben Diabate kame ko jinim jatike wale kulube jugudon diago yaka jugukolo zakat mene ula malikono obe munde yira
2: Bon oba yira ka foko o fanfela ula sorasu deselendo ko tudeu nakana donc on ni sorasu tesera ka dugudenw lakana dugudenw jagoyalen do min be se ka kɛ min be se k'u yɛrɛ lakana u ye ka bɛngan fɔ kɛ u ni nunu ni ɲɔgɔn cɛ u ni jin mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛ wale mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ pour ke u be se k'u ka sɛnɛw kɛ u be se k'u ka balow ta ka ta balow feere ka sɛnɛw kɛ ka balow feere ka u yɛrɛ ka se ka balow ka jamana u ka dugu kɔnɔ ni lafiya ye donc dugutigi y'a fɔ cogoya min na Shua wale kuntu ulu, utadu bake chumina, umena ni mkuni nkuna, bon, ulu tronte, dugu chamande ni nomuni nye akwarke ni jatike wale uye, purke upiseka lafya, paske arme maseka achorola ni yoronu muna.
1: Akobe ka awarakata fe dugu chamambe komi ya fo choko minasisa jatika wale kela bu diagoya ka zakat mene ula yala takale nye sorasu naseka fere soro okolawa.
2: Bon, sorasu be se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la mais a ka gɛlɛn dɔɔni fo parce que ni ye mali dugukolo jatiminɛ mali dugukolo ka bon fo ka taa dama tɛmɛ donc mali dugukolo bonya kosɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ ko sorasu be se ka jɔ dugu fan bɛɛ la mais a kan ka k'u ka priorité ye u kan ka wuli parce que nin ko nunu bɛna senna k'a fɔ dugudenw bɛ kuma la kuma bɛɛ san ni waati bɛɛ ka taa segu mara la ka na mopti mara la k'a fɔ jin mɔgɔw kelen do k'u tɔɔrɔ jatigɛ wale mɔgɔw kelen do k'u tɔɔrɔ ye bon san joli joli bi sorasiw ma se ka hali bi ko o tɔɔrɔ ta ka bolo kan donc a ka gɛlɛn a faamuyali ka gɛlɛn dugudenw bolo a jatigɛ sorasiw kan ka ko bɛɛ de kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u kan ka wulikajɔw sabati pour que nunu mɔgɔ minnu bɛ ka nunu dugudenw nunu tɔɔrɔ u ka kwa liberté sɔrɔ parce que u bɛ to tan de o duguden ninnu fɛnɛ minnu bɛ nin nɔ u bɛ olu dɔw jagoya fɛnɛ ka fara u yɛrɛ kan donc n'u ma wuli k'u jɔ ka kɛlɛ nin kɛlɛ o kɛlɛ nin kɛ a bɛ gɛlɛya
1: O famena kosobe ambe kenen kunche ni samba flani mko aniboro coupe du monde okumaye o finali nyonda yere kakan katan a karidon argentine ni espagne e ben diabate e jamana binani chegi de talike nyina coupe du monde na ntolontan kemeni sabade tanaka ba e jate nejwe bitika kenyina nyonda mbainka
2: bon jate mine mbe no e nyina nyonda kanka ayirala ka fo e jamana mudu e folo ni flana ni sabana ni nanai Olude nyongon soro demi final la. Donc, temana mounou mfora ka foko nou dibiseka na kubuta. Olude temana ou fene fleni nyongon dan kumche oro. Olude temana ou desera ino. Me amseka kuma minga noy Afrik ta ye. Amseka foko nina kubuta moun na Afrik ye kuna woloke. Ouye trale nye fe nou tura ni seraka. Ubona sika kuna wulupa kwa kana.
1: Na era bolo Messi walma Lamine Yamal de bina jointa.
2: Bon, linye linye kopa di parce que niya jatimne Lamine Yamal de msinama avec Messi bolo avec ako perso kono. Avec ako katwa ukai. Bon, o kofe santane kono ton o kofe ru flaka na nyongo soro tuni kuru mon final la lamine ni kalan karamgo ni kalandini nyonte lamine ni messi che ni kubai mimi na tumo hakila san chama me mere koni fe ngomi katilinga kubuni soro obeke lamine yamari parce que akacha toujours karamgo nani kalandim bla la nyona na ma kolosi kalandin la bande sala parce que kalandin betoni avoro fra nyonga mitali tai bon angoni ambalance ki dimashi ton ka la je munu bena sibra ya solo mais atna a volontan ni bena songa ke volontan mam pay volontan ji chali mbay surtout amerique ye feti ni organiser ni eta akera feti pilipiliti akera feti pilipili wari mi sur la la a wari ni goma delika solo ka be kudu mon organiser ko nu moni tani damne jama min tuna ka ta volontan rola a jama ni goma delika ton ka be kudu mon damne la donc amseka fo mgoma banala mgoma kujuma mgosoro balontana fetu kera vraiment ni balontana yoron na yereba donga foku feti a balontana njara fetu kera bo ambe ala dilbi aka labanjuma na situte final don feti bade na ke mitan kumala madunau ni ukadon di chama don dala chama mbi mitana munu menana donguta donga bina na ke feti mbai
1: o famia na kosobe ini cheka ni haklina nunu bela mamadu bena diabate
2: na
1: Ankani dorokun kibaru bedan ya auniche an lameni na nala sona sibiri nata ambinyoron soro ka hakli jagaboke kuna funi wadaw kan au kambe ula

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 10 ani fila be bamakɔ banjul ani dakar kaɲɛ fila be o hakɛya kan pari
1: jɛnɛ babaro
0: mali la marabaw ye sariya kura dɔ ta min be yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ sɔrɔli n'a bosicogo la u ka jamana kɔnɔ sariya ɲi be wale duru de kofɔ min na a be se ka lawaleya an bena salif saganogo ka ɲɛfɔlu lamɛn dakun na senegal kɔ jamana kuntigi kɔrɔ makisal sera gambi ye min na a ye dantigɛli kɛ ni ka waleɲuman dɔ foli lase gambi jamana kuntigi adama barrow ma makisal ka fɔra a y'ale dɛmɛ kosɔbɛ kabi na y'a kan bɔ onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an bena lamɛnni nin kɔnɔ aw ni ce an lamɛnnina tube k'a fɔ aw ye sisan mali la minisiriw ka ladalaɲɔgɔn ye senfɛ kunu juma latigɛ tara ka yɛlɛmani don jamanadenya sɛbɛ nasiyonalite sɔrɔli a n'a bosili cogo la sariyakura min tara n'a ka kan ka lawaleya dunnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral asimi goyita fɛ a be wale duru de kofɔ ma o ma mana o kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi a la salif saganuko o wale nunu ye wale sugu jumaw ye
2: jɛnɛba a fɔlɔ ye ko kuma o kuma bɛ ɲisi ka jamana wɛrɛ fisa mali kan walima kuma minnu be mɔgɔ bo mali denya la a filana ko foroba baarakɛla kɔrɔ min be baara kɛ jamana wɛrɛw ye mali ka nafa ka mali ka nafa kelen sabana k'o ye ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛdaw ye minnu y'a jira k'u ye mali jugu ye walima minnu be ta ɲini u ka laɲini ye ka mali tila walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye walima a mana kɛ jekulu jekulu ye nani na o ye ka kokokan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwale kulu ye walima ka walima minnu ka laɲini ye ka mali tila kɛwale duru na jɛnɛba o ye ko jatigiwale ko ani ka nafolo dɔn jatigiwale ko la walima ka jatigiwale kɛlaw ka mankutu ɲuman fɔ n ko a ma apologie du terrorisme français kan na o maw a mana u ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya walew kɛ mali marabagaw ko o be kɛ sariya labatoli de kɔnɔ ka kɛɲini mali ye bulono bila diɲɛ bɛnkan sɛbɛ minw na jɛnɛba latigi nin tara kunu juma minisiriw ka ladala ɲɔgɔnye de senfɛ sisan a ka kan ka lawaleya dɔnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral asimi goyita fɛ walasa a ka dɔn bala jɛnɛba
0: ini ce ka ɲɛfɔlu la salifa saganoko mali la halisa jinim jatigɛwalekɛlaw ye murdiya ni narasara tigɛ kokura jamana in tilebiyanfan na ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye u tun ye sira yi labila o tun ye jigiya kura yɛrɛ di maw ma sabula manaw tun be se ka don nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'u ka a tanikaseginw daminɛ kokura nka jatigɛwalekɛlaw segi na ka sira yi mina a tuguni nara duguden dɔ be seereya kɛ an ye sabula u ko be ka a tamakiya
3: maa ma ta maa mana nɔfɛ olu kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ parske ni sira tɛ dugu min na an ka tɛ hɛɛrɛ tɛ yen dɛ parske adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ ta ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a be sira ka gɛlɛya caaman de lase dugu ma nara ye gɛlɛya caaman de sɔrɔ ala ni sirabaliya yi kɔ donc an kɔni vraiman an ka laɲini ye min ye vraiman hari bi le an bɛ dɔw de kɛ sirako yi a ka se ka labila a ka se ka labila a ka kaa kɛcogo la o de ka da ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw ka dɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na ko bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o problɛmu kɔni bannatiya yɛrɛ yɛrɛ la a ka da ɲɛ vraiman sira a ka se ka labila
0: san kelen kaso kɔ nigɛri jamanaden ani radio sahara fm kunnafonidila dɔ labilara kunnafonidiso yɛrɛ de y'a ka labilali kunnafoniya carin kunu juma amid mahmud de ko do ale min tun n'a ka a baaraɲɔgɔn fila wɛrɛw minɛna sanba fila ni mugan ani duru mɛ kalo la ka taga u bila kolo kaso la niyamɛ gɛrɛfɛ radio sahara fm ka fɔra u tun jalakilen do kunnafoni kolonw dili la senegal jamana kuntigi kɔrɔ ka kunu tagama kɔ a sera gambi jamana na o yɔrɔ de la a ye dantigɛli kɛ a ka tagama in kun kan maki sal ka fɔra gambi jamana kuntigi adama barrow y'a ka cɛboya kɔkɔrɔma don o ni ɲɛmaya la o kosɔn k'a tun tɛ se kana dakar n'a ma tɛmɛ gambi an ka yɛrɛ lamɛn
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
5: Ina fo oba don chugo mina ne chiboye oni nyemboya nofe nana Dakar kunu ntun ko se kana Dakar kasoro masi e banjul wala saka mbali make adama borofo akademi ani akala dilika ko nyi sima ina fo oba don chugo mina amedi mi ko nsisa gele akacha an fra finde un an kan kan bulu di dinyoma an kan nyeta soro wala saka nin kura fi oni kono an kala nyunu kono ambe kan sinsi la kana ko de kan adama don ka hake ani yiriwa bɛɛ b'a dɔn ko yiriwa nafa ka bon kosɔbɛ an ka jamanaw kɔnɔ o kama n tun tɛ se ka nin tama nin kɛ k'a sɔrɔ ma na yan walasa ka dɛmɛ ɲini n balimakɛ adama barrow fɛ ale yɛrɛ sɔnna k'a ka dɛmɛ be diya ma
0: Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ka makamu Salif Sakanoko yu bayilema anye. Uganda sirabakan kasara kera demse mugan sataye ani mokokoroba kele jamana impolisu kafora duguma kalanso doka kalande unde tumbe mumbli nkono utumbe kataka nyedi lokolo nga mumbli mbora sirakan ni ka yelema marabaw ye latiketa foloka kalande unka utakama sugu nunujo erde Kongo ebula banaye mugominu bone unina usu talika bo yoro dola wala sa kataka usu tra u bodgula obe kadofara banabagato hakeka dienkene ya kutomba UMS kalaso mini kande yoye ebula bana ye mugo ba flani keme flani biolon flani sabade mne air de congo mugo keme wolon flani bi konotoni woro bonena unina akoson UMS kafora bana mbika warade katafe jamana inkono
6: RFI
0: Farafina kokan Irani États-Unis be katranyani tajur saraw ye biat le wolum flaye nuye dansigi uka benkan labana ni kan sigi muguchu ma bisoro madaina États-Unis ku ye muguchi iranka marfa marayoro dokan iran maraba uka fora o muguflu ye mugo sabab faga ni ka shigin joni jogin olufana ye mugufli Jordani Kuwait ani Bahrain kan o muguchu yere ye tamana Kuwait yoro dola tasuma sorasi do jogina okono u nyema uka fora Kuwait kokan ko ministeri ye Iran jelaki kubeka mugu fli uka sivulu kan ani uka chakeda keren kereno Rusini Ukraine ka kele fana bika taranye Ukraine ka mugu flu ye mugo bulum fla fagani ka mugu ani nani jogin Rusi woro jogin fana utlara ka drona kemes sabani biolon fla fli Moscow dugu kan kunusura ye Amerika fora usira ka drone nunu famba be kumben wera debe dansiki angani kuna funi dikena ina awniche au ka atlo majola

0: Awni tle nega kanye tan ani flabe Bamako, Banjul ani Dakar kanye flabe o akea kan Paris.
1: Jene babaro.
0: Malila marabaw ye sariya kura dɔ ta min be yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ sɔrɔli n'a bosicogo la u ka jamana kɔnɔ. Sariya in be wale duru de kofɔ min na a be se ka lawaleya. An bena Salif Saganogo ka ɲɛfɔlu lamɛn dakun na. Senegal kɔ jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall sera Gambi ye min na a ye dantigɛli kɛ ni ka waleɲuman dɔ foli lase Gambi jamana kuntigi Adama Barrow ma. Macky Sall ka fɔra a y'ale dɛmɛ kosɔbɛ kabi n'a y'a kan bɔ ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. An bena lamɛnni kɛ nin kɔnɔ aw ni ce an lamɛnnina. Tube k'a fɔ aw ye sisan Mali la minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ kunu juma latigɛ tara ka yɛlɛmani don jamanadenya sɛbɛ nasiyonalite sɔrɔli an'a bosili cogo la. Sariya kura min tara n'a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral Asimi Goita fɛ a be wale duru de kofɔ maa o ma mana o kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi a la. Salif Saganogo, o wale nunu ye wale sugu juma ye?
2: Jɛnɛba, a fɔlɔ ye ko kuma o kuma bɛ ɲɛsi ka jamana wɛrɛ fisa Mali kan walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ Mali denya la. A filanan ko foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛw ye Mali ka nafa, ka Mali ka nafa kelen. Sabanan k'o ye ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛdaw ye minnu y'a jira k'u ye Mali jugu ye walima minnu bɛ taa ɲini o ka laɲini ye ka Mali tila walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye walima a mana kɛ jɛkulu jɛkulu ye. Naanina o ye ka ko kokan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwale kulu ye walima ka walima minnu ka laɲini ye ka Mali tila kɛwale duru na. Jɛnɛba, o ye ko jatigiwaleko ani ka nafolo dɔn jatigiwaleko la walima ka jatigiwalekɛlaw ka mankutu ɲuman fɔ ko a ma apologie du terrorisme français kan na. O maw a mana u ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya walew kɛ. Mali marabagaw ko o be kɛ sariya labatoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ye bulonnɔ bila diɲɛ bɛnkan sɛbɛ minnu na. Jɛnɛba, latigi nin tara kunu juma minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye de senfɛ sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral Asimi Goita fɛ walasa a ka dɔn bala. Jɛnɛba,
0: i ni ce. Ka ɲɛfɔlu la Salifa Saganogo. Mali la halisa jinim jatigɛwalekɛlaw ye murudiya ni narasara tigɛ kokura jamana in tilebiyanfan na. Ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye u tun ye sira in labila. O tun ye jigiya kura yɛrɛ di maw ma sabula minɛnw tun be se ka don nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'u ka tanikaseginw daminɛ kokura. Nka jatigɛwalekɛlaw segina ka sira in mina a tuguni. Nara duguden dɔ be seereya kɛ an ye sabula u ko be ka tamakiya.
3: Maa ma ta maa mana nɔfɛ olu kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ. Paseke ni sira tɛ dugu min na an ka cɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ. Paseke adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma. Nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya in kɔ. Donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hali bi ne an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la o de ka d'an ye kosɛbɛ. N'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ, gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ de. Adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na ko bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ. O problème kɔni banna cɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila.
0: San kelen kaso kɔ Niger jamanaden ani Radio Sahara FM kunnafonidila dɔ labilara. Kunnafonidiso yɛrɛ de y'a ka labilali kunnafoniya carin kunu juma. Amid Mahmud de Kodo ale min tun n'a ka baaraɲɔgɔn fila wɛrɛw minɛna sanba fila ni mugan ani duuru mɛ kalo la ka taga u bila kolo kaso la Niamey gɛrɛfɛ. Radio Sahara FM ka fɔra u tun jalakilen don kunnafoni kolonw dili la. Senegal jamanakuntigi kɔrɔ ka kunu tagama kɔ a sera Gambi jamana na. O yɔrɔ de la a ye dantigɛli kɛ a ka tagama in kun kan. Macky Sall ka fɔra Gambi jamana kuntigi Adama Barrow y'a ka cɛboya kɔkɔrɔma don ONU ɲɛmaya la o kosɔn k'a tun tɛ se ka na Dakar n'a ma tɛmɛ Gambi. An ka yɛrɛ lamɛn.
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
5: Ina fo oba don chugo mina ne chibo e oni nyimbo ya nofe nana Dakar kunu ntun kun tse kana Dakar kasoro masi e Banjul wala saka mbali make Adama Barrow fo akademi ani akala dili kan kan yisima. Ina fo oba don chugo mina amiji mi kun sisa gele akacha an frafinde an kan kan bulu di nyoma an kan yeta soro wala saka nin kurafi oni kuno an kala nyunu kuno ambe kan sinsi lakana ko de kan Adama don ka hake ani yiriwa bɛɛ b'a dɔn ko yiriwa nafa ka bon kosɔbɛ an ka jamanaw kɔnɔ. O kama n tun tɛ se ka nin tama nin kɛ k'a sɔrɔ ma na yan walasa ka dɛmɛ ɲini n balimakɛ Adama Barrow fɛ. Ale yɛrɛ sɔnna k'a ka dɛmɛ bɛ diya ma.
0: Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ka makamu Salif Saganoko yu bayilema anye. Uganda sirabakan kasara kera demse mugan sataye ani mokokoroba kele jamana impolisu kafora duguma kalanso doka kalande unde tumbe mumbli nkono utumbe kataka nyedi lokolo nga mumbli mbora sirakan ni ka yelema marabaw ye latiketa foloka kalande unka utakama sugu nunujo erde Kongo ebula banaye mugominu bone unina usu talika bo yoro dola wala sa kataka usu tra u bodgula obe kadofara banabagato hakeka dienkene ya kutomba OMS kalaso mini kande yoye ebula bana ye mugo ba flani keme flani biolon flani sabade mine air de Congo mugo keme wolon flani bi konontoni woro bonena unina akoson OMS kafora bana mbika wara de katafe jamana inkono
6: RFI
0: Farafina kokan Irani États-Unis bika taganyani tajur saraw ye biat le wolon flaye nuye dansigi uka benkan labana nikan segi muguchu ma bisoro madaina États-Unis kuye muguchi iranka marfa marayoro dokan iran maraba uka fora o muguflu ye mugo sabab faga nika shigin jogin olufana ye mugufli Jordani Kuwait ani Bahrain kan o muguchu yere ye tamana Kuwait yoro dola tasuma sorasi do jogina okono unyema uka fora Kuwait kokan ministeri ye Iran jelaki kubeka mugu fili uka sivulu kan ani uka chakeda keren kereno. Rusini Ukraine ka kele fanabika taranye Ukraine ka mugu fili ye mugo wolon fila faga ni ka mugan ani nani jogin Rusi woro jogin fana utlara ka drona keme sabani biolon fila fili Moscou dugu kan kunusura ye Amerika fora usira ka drone nunu fan babe kumben uera debe dansiki angani kunafuni dikene na awniche au ka atlo majola.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 10 ani fila be bamakɔ banjul ani dakar kaɲɛ fila be o hakɛya kan pari
1: jɛnɛba baro
0: mali la marabaw ye sariya kura dɔ ta min be yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ sɔrɔli n'a bosicogo la u ka jamana kɔnɔ sariya ɲi be wale duru de kofɔ min na a be se k'a lawaleya an bena salif saganogo ka ɲɛfɔlu lamɛn dakun na senegal kɔ jamana kuntigi kɔrɔ makisal sera gambi ye min na a ye dantigɛli kɛ ni ka waleɲuman dɔ foli lase gambi jamana kuntigi adama barrow ma makisal ka fɔra a y'ale dɛmɛ kosɔbɛ kabi n'a y'a kan bɔ onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an bena lamɛnni kɛ nin kɔnɔ aw ni ce an lamɛnnina be k'a fɔ aw ye sisan mali la minisiriw ka ladalaɲɔgɔn ye sen fɛ kunu juman latigɛ tara ka yɛlɛmani don jamanadenya sɛbɛ nasiyonalite sɔrɔli a n'a bosili cogo la sariyakura min tara n'a ka kan ka lawaleya dunnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral asimi goyita fɛ a be wale duru de kofɔ ma o ma mana o kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bosi a la salif saganuko o wale nunu ye wale sugu juman ye
2: jɛnɛba a fɔlɔ ye ko kuma o kuma bɛ ɲɛsi ka jamana wɛrɛ fisa mali kan walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ mali denya la a filana ko foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛw ye mali ka nafa ka mali ka nafa kelen sabana k'o ye ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛdaw ye minnu y'a jira k'u ye mali jugu ye walima minnu bɛ ta ɲini u ka laɲini ye ka mali tila walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye walima a mana kɛ jɛkulu jɛkulu ye nani na o ye ka kokokan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwale kulu ye walima ka walima minnu ka laɲini ye ka mali tila kɛwale duru na jɛnɛba o ye ko jatigiwale ko ani ka nafolo dɔn jatigiwale ko la walima ka jatigiwale kɛlaw ka mankutu ɲuman fɔ ko a ma apologi di terorisme fransɛ kan na o maw o mana u ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiya k'u ye fasoden juguya walew kɛ mali marabagaw ko o be kɛ sariya labatoli de kɔnɔ ka kɛɲini mali ye bulonno bila diɲɛ bɛnkan sɛbɛ minnu na jɛnɛba latigi nin tara kunu juman minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye de sen fɛ sisan a ka kan ka lawaleya dɔnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jeneral asimi goyita fɛ walasa a ka dɔn bala jɛnɛba
0: i ni ce ka ɲɛfɔlu la salifa saganoko mali la halisa jinim jatigɛwalekɛlaw ye murudiya ni narasara tigɛ kokura jamana ɲi tilebiyanfan na ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye u tun ye sira ɲi labila o tun ye jigiya kura yɛrɛ di maw ma sabula manaw tun be se ka don nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'u ka tanikaseginw daminɛ kokura nka jatigɛwalekɛlaw segi na ka sira ɲi mina a tuguni nara duguden dɔ be seereya kɛ an ye sabula u ko be ka tamakiya
3: maa ma ta maa mana nɔfɛ olu kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ parce ni sira tɛ dugu min na an ka cɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ parce adamaden mana kɛ cogo cogo n'i ka dunta n'i ka balo n'i ka fɛn bɛɛ bɛ tari fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya yen kɔ donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hari bi ale an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la o de ka d'an ye kosɛbɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na ko bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila
0: san kelen kaso kɔ nigɛri jamanaden ani radio sahara fm kunnafonidila dɔ labilara kunnafonidiso yɛrɛ de y'a ka labilali kunnafoniya carin kunu juman amid mahmud de ko do ale min tun n'a ka baaraɲɔgɔn fila wɛrɛw minɛna sanba fila ni mugan ani duru mɛ kalo la ka taga u bila kolo kaso la ɲami gɛrɛfɛ radio sahara fm ka fɔra u tun jalakilen do kunnafoni kolonw dili la senegal jamana kuntigi kɔrɔ ka kunu tagama kɔ a sera gambi jamana na o yɔrɔ de la a ye dantigɛli kɛ a ka tagama ɲi kun kan maki sal ka fɔra gambi jamana kuntigi adama barrow y'a ka cɛboya kɔkɔrɔma don o ni ɲɛmaya la o kosɔn k'a tun tɛ se ka na dakar n'a ma tɛmɛ gambi an ka yɛrɛ lamɛn
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
5: Ina fo oba don chugo mina ne chiboye oni nyimboya nofe. Nana Dakar kunu ntun kun se kana Dakar kasoro masi e banjul wala saka mbali make Adama Barrow fo. Academy ani aka le dilika ko nyi sima. Ina fo oba don chugo mina. Amedi mi kunu sisa gele akacha. An fra finde un an kan kan bulu di nyoro ma an kan nyeta soro. Wala saka ni kura fi oni kunu. An kan la nyunu kunu ambe kan sinsi la kana ko de kan. Adama don ka hake ani yiriwa bɛɛ b'a dɔn ko yiriwa nafa ka bon kosɔbɛ an ka jamanaw kɔnɔ o kama n tun tɛ se ka nin tamanin kɛ k'a sɔrɔ ma na yan walasa ka dɛmɛ ɲini n balimakɛ adama barrow fɛ ale yɛrɛ sɔnna k'a ka dɛmɛ be diya ma
0: Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ka kumakanwo Salif Saganoko yu bayilema anye. Uganda sirabakan kasara kera demse mugan sata ye ani mokokoroba kele jamana polisu ka fora duguma kalanso doka kalandew de tumbe mumbli nkono utumbe kataka nyedi lokolo nga mumbli mbora saraka ni ka yelema marabaw ye latiketa foloka kalandew ka utama sugunu nujo aide de Congo ebula bana ye mugominu bone unina usu tali ka bo yoro do la wala sakata usu tra u bodgula obe ka do fara bana bagato hakeka jenkene ko tomba OMS ka laso kande yoye ebula bana ye mugo ba flani keme flani biolon flani sabade mne air de Congo mugo keme wolon flani bi konotoni woro bonena unina akoson OMS kafora bana mbika warade katafe jamana inkono
6: RFI
0: Farafina kokan Irani États-Unis bika taganyani tajur saraw ye biat le wolon flaye nuye dansigi uka benkan labana ni kan segi muguchu ma bisoro madaina États-Unis kuyo muguchi iranka a marfa marayoro dokan ira maraba uka fora o muguflu ye mugo sabab faga ni ka shegin jogin olufana ye mugufli Jordani Kuwait ani Bahrain kan o muguchu yere ye tamana Kuwait yoro dola tasuma sorasi do jogina ukono unyema uka fora Kuwait kokan ko ministeri ye Iran jalaki kube ka mugu fli uka sivulu kan ani uka chakeda keren kereno Rusini Ukraine ka kele fana bika taganye Ukraine ka mugu flu ye mugo bulum fla fagani ka mugu ani nani jogin Rusi woro jogin fana utlara ka drona kemes sabani biolon fla fli Moscou dugu kan kunusura ye Amerika fora usira ka drone nunu famba be kumben wera debe dansiki angani kuna funi dikena ina awni che awka atlo majola

0: baara nin kɛ ka fara I yɛrɛ kan parce que an yɛrɛ b'a lɔn baara kelen tɛ mɔgɔ labɔ sisan
1: o faamuyala kosɛbɛ o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka jɛmukan ɲi na aw ni ce aw sɔnna k'an ka wele jaabi Jamila Kone ani Sylvain Gourane aw ni ce kosɛbɛ
0: an n'o ce I ni ce
1: kan jumɛn bɛ ye jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka timinadiya ra n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an bɛ taga ɲɛ ni babu wɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn to ye ni bonkana mayiga ka mariyetu dɔnkili ye aw k'an bɛn.